0: povratka braće Sinković u dvojac na Pariće.
1: Vesli smo što smo bolje mogli, ja sam bio malo umoran cijelo ovo natjecanje i mislim da jednostavno bolje nismo mogli na ovom natjecanju i nadam se da će to biti drugačije i vjerujem da će biti drugačije na svjetskom prvenstvu.
2: Pa je, ovo je stvarno zadovoljna sam, stvarno kako smo izvukli ovo danas, nije moglo ići bolje od ovog, dali smo maksimum, borili se do kraja. Definitivno ovo prvo prostor za napredak, samo malo ono kad se osjetimo svježe i kad budemo eksplozivni, to mi zašto biti puno brže i malo se osvježi za svjetsko i napaš.
0: A broncom se okitio i hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak, na moru jugozapadnjak. Prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29, najviša od 33 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke,

0: Sveti križ za čretje zavijen je u crno zbog smrti oca i dvoje djece. Obitelj je poginula u požaru, no mediji prenose da su se prije požara čule eksplozija i pucnjava, pa policija još utvrđuje sve okolnosti koje su dovele do ovog događaja. Također, prema medijskim napisima, otac je na društvenim mrežama ostavio uznemirujuću poruku. Iz Ministarstva socijalne politike potvrdili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji. Zbog tragičnog događaja općina će proglasiti dan žalosti. Hrvatska je usred još jednog toplinskog vala, a upravo su ljeti hitni bolnički prijemi najposjećeniji. Česti su poremećaji srčanog ritma te srčani i moždani udar. U hitnu službu dolazi se zbog dehidracije, vrtoglavice, nesvjestice i porasta krvnog tlaka. Naš organizam ima prirodni regulator temperature, no pri ekstremnim vremenskim uvjetima taj mehanizam prilično je ranjiv, rekao je za HRT ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh primarius Edvard Galić.
1: Putem kože, krvnih žila ili određenih žljezda tijelo se nastoji hladiti. Evo recimo kada je, kako je danas, današnji dan tako vruć, onda kako reagira tijelo? Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju, onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
0: Gotovo svi migranti koji su stigli u Seutu vratili su se u Maroko, rekao je španjolski ministar vanjskih poslova. Krizu prouzročenu ulaskom nekoliko desetaka tisuća migranata u španjolsku eksklavu proglasio je završenom. Prema medijskim izvješćima, na granici između Maroka i Španjolske poginulo je najmanje 67 ljudi. Nezakoniti ulazak desetaka tisuća migranata izazvao je reakcije diljem Europe, a situaciju je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Ovo je situacija gdje je Europska unija upad na teritorij države članice Europske unije tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski problem. Znamo da migranti, bez obzira na njihove motive, moraju biti vođeni, najčešće su to krijumčari, kako bi ostvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
0: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Središnja komemoracija održat će se na romskom memorijalnom groblju Uštica u neposrednoj blizini spomen područja Jasenovac. Voditeljica Romskog edukacijsko-kulturnog centra u Savezu Roma Kali Sara, Maja Grubišić.
3: Tom prigodom okuplja se brojni pripadnici romske zajednice iz gotovo svih hrvatskih županija, ali isto tako i predstavnici državnih institucija, diplomatskog zbora, koji zajedno žele odati počast žrtvama stradalim za vrijeme Drugog svjetskog rata, posebno na tom mjestu romskog groblja gdje se zapravo nalazi 21 masovna grobnica.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano u unutrašnjosti Dalmacije, mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak. Na moru jugozapadnjak, prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29. Najviša od 33 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Strašna tragedija u Zagorju. U požaru obiteljske kuće u Svetom križu za Čretiju poginuli su otac i dvoje malodobne djece. Majka u vrijeme požara nije bila u kući. Informacije o događaju vrlo su šture, a službena istraga traje. No, u medijima su se pojavila nagađanja da je otac ubio djecu, zapalio kuću, a potom ubio i sebe. Iz Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Također, ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji. Načelnik općine Marko Kos je u šoku, najavljuje dan žalosti.
1: Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
0: Na plaži Bilin Žal u Lumbardi na otoku Korčuli zabilježeno je kratkotrajno fekalno onečišćenje mora zbog povišene koncentracije bakterije Escherichia coli, pa se do daljnjega ne preporučuje kupanje na toj plaži. Kratkotrajno onečišćenje potvrđeno je tijekom 6. redovitog ispitivanja kakvoće mora za kupanje, koje provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Uzorci će se uzimati do prestanka onečišćenja, a o svemu su obaviješteni Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije. Višemjesečni izostanak oborina, visoke ljetne temperature i već drugi ekstremni toplinski val u samo mjesec dana uzrokovali su u Europi nezapamćenu sušu. Stručnjaci procjenjuju da bi šteta u gospodarstvu u Europi do 2029. zbog suše i ekstremnih vrućina mogla godišnje narasti i do 126 milijardi eura. Izrazito niski vodostaji poremetili su i prijevoz robe europskim rijekama, posebice na Rajni, pa su njemačke tvornice smanjile proizvodnju. Rajna inače povezuje industrijska središta Švicarske, Njemačke i Nizozemske s Rotterdamom, najvećom europskom lukom, pa bi se problemi u plovidbi vrlo brzo mogli odraziti na velik dio europskog gospodarstva.
2: Sport.
0: Martin i Valent Sinković osvojili su brončanu medalju u dvojcu na pariče na Evropskom prvenstvu u Varezeu. Naslov evropskih prvaka osvojila je srbijanska posada, a srebrnu medalju Španjolci. Ovaj bronca nastavak uspješnog povratka braće Sinković u dvojac na pariče.
3: Poveslili smo što smo bolje mogli, ja sam bio malo umoran cijelo ovo natjecanje i mislim da jednostavno bolje nismo mogli na ovom natjecanju i nadam se da će to biti drugačije i vjerujem da će biti drugačije na svjetskom prvenstvu.
4: Pa je, ovo je stvarno, zadovoljna sam, stvarno kako smo izvukli ovo danas, nije moglo ići bolje od ovog, dali smo maksimum, borili se do kraja. Definitivno ovo prvo prostor za napredak, samo malo ono kad se osjetimo svježe i kad budemo eksplozivni, to mi zašto biti puno brže i malo se osvježi za svjetsko i napad.
0: A broncom se okitio i hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano u unutrašnjosti Dalmacije, mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak, na moru jugozapadnjak. Prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29, najviša od 33 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

prošlo je. Tvoje smiješne za maturu haljine, sandale, boje mjesečine.

0: vesti.
1: Sveti križ za Čretje zavijen je u crno. Otac i dvoje malodobne djece poginuli su u požaru. No mediji prenose da su se prije požara čule eksplozija i pucnjava, pa policija još utvrđuje sve okolnosti događaja. Iz Ministarstva socijalne politike potvrdili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji. Zbog tragičnog događaja općina će proglasiti dan žalosti. Plaža Bilin Žal u mjestu Lumbarda na otoku Korčuli zagađena je fekalijama, pokazala je analiza Županijskog zavoda za javno zdravstvo. U moru je pronađena povišena koncentracija bakterije Escherichia coli, pa kupanje na toj plaži nije preporučljivo. Kratkotrajno onečišćenje fekalijama potvrđeno je tijekom 6. redovitog ispitivanja kakvoće mora za kupanje. O svemu su obavješteni Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije. Toplinski val koji je zahvatio našu zemlju može negativno utjecati na zdravlje mnogih građana. Naš organizam ima prirodni regulator temperature, no pri ekstremnim vremenskim uvjetima taj mehanizam prilično je ranjiv, rekao je za HRT ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh primarius Edvard Galić.
2: Putem kože, krvnih žila ili određenih žljezda tijelo se nastoji hladiti. Evo recimo kada je, kako je danas, današnji dan tako vruć, onda kako reagira tijelo? Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju, onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
1: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom na romskom memorijalnom groblju Uštica u blizini spomen područja Jasenovac održat će se komemoracija. Voditeljica Romskog edukacijsko-kulturnog centra u Savezu Roma Kali Sara, Maja Grubišić.
3: Tom prigodom okuplja se brojni pripadnici romske zajednice iz gotovo svih hrvatskih županija, ali isto tako i predstavnici državnih institucija, diplomatskog zbora, koji zajedno žele odati počast žrtvama stradalim za vrijeme Drugog svjetskog rata, posebno na tom mjestu romskog groblja gdje se zapravo nalazi 21 masovna grobnica.
1: Kratka obavijest iz Haka, pojačan je promet na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca u smjeru mora. Kolona vozila kod naplatnih postaja Lučko u smjeru mora duga je oko 2 km. Gužva je i na graničnom prijelazu Bajakovo u oba smjera.
0: Sport.
1: Nastavljaju se utakmice prvog kola HNL-a. Od 18.30 igraju Varaždin i Hajduk. Treneri Nikola Šafarić i Gonzalo Garcia.
4: Želim agresivnu, samopouzdanu momčad koja želi krenuti po pozitivnom rezultatu od prve minute.
5: Varaždin je momčad koja uvijek ima jasan temelj i lako možete uočiti plan igre, što je dobro za njih. Kad smo mi agresivni, kad sve te sitnice odradimo, dobra smo momčad. Kad to ne radimo, možemo biti kažnjeni.
1: Na teren stadiona Rujevica u 21 sat izlaze pak Rijeka i Rudeš. Treneri Matija Škek i Alen Peternac u oči dvoboja poručuju.
6: Protivnik koji će sigurno tražiti svoju šansu na Rujevici, a na nama je da to sprečimo, da dođemo do tog cilja koji je pred nama, to je pozitivan učinak.
7: I mi smo njima nepoznanili se, oni su nama, spremni smo dati sve od sebe, da budemo pravi, da budemo kompetentni, da budemo neko i nešto u HNL-u.
1: Obje utakmice možete pratiti na našem drugom programu.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano u unutrašnjosti Dalmacije, mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak. Na moru jugozapadnjak. Prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29. Najviša dnevna od 33 do 39 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski je realizirao Marija Dropučić, uredila Kristina Bokanić.

και σταροκραία. Για μου κάζεμ σβέγε κόπρο, είναι στα μία.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.

6:03, nedjelja je 2.8. i zato ćemo danas jako malo govoriti i puno više svirati. Za najbolju playlistu pobrinuo se Ladi Ćosić, za tonskim pultom Ante Bešlić. Moje ime je Karla Lešević. Svima koji su se sad probudili želim dobro jutro, a vama koji ste tek došli doma želim vam laku noć.

Trenutna vremenske prilike glase ovako, vidljivost nam je 15, vedro je i tiho, trenutna temperatura zraka 27 celzijevih stupnjeva, vlaga u zraku 30%, tlak zraka 1014 hektopaskala, stanje mora 1 i temperatura mora 26. U zraku se osjeti i lagani miris dima koji dolazi sa šumskog požara koji trenutno gori malo ispod Trebinja i nadamo se da će brzo biti stavljen pod kontrolu i ugašen. Mi nastavljamo dalje sa glazbom.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nakon tragedije u Zagorju čekaju se rezultati obdukcije.
0: U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova Unije zbog migrantske krize u španjolskom gradu Seuti.
2: Posljedice toplinskog vala u Europi, požari u Grčkoj, suša diljem kontinenta.
0: Nastavljaju se vrućine i u Hrvatskoj uz temperature između 33 i 39 stupnjeva. Za jadranske regije i dalje na snazi crveni meteoalarm.
2: U Svetom križu Začretju traje istraga nakon teške obiteljske tragedije u kojoj su nakon dojave o požaru pronađene tri mrtve osobe, otac i dvoje tineđera. Majka u vrijeme tragedije nije bila u kući. Unatoč različitim nagađanjima koja se šire društvenim mrežama, uzrok požara i sve okolnosti tragedije bit će poznati nakon obdukcije. Općina je najavila proglašenje dana žalosti. Više u prilogu Aleksandre Funes.
3: Službene informacije vrlo su šture. Zna se da su vatrogasci nakon dojave o požaru na mjesto događaja stigli za svega 8 minuta, u 10 minuta lokalizirali i ugasili požar i u kući pronašli tri beživotna tijela. Prema informacijama mještana, u kući je živjela četveročlana obitelj, a stradala djeca još su pohađala školu. Tragedija je duboko potresla cijelo mjesto.
4: Čuli smo kad su vatrogasci došli, ali inače ne. Kaj se baš događale gore. A vidim da su prozori, da vatra bila, da su prozori, no, spaljeni. Oni su se tu doselili, tako da nismo baš ono neki kontakt bili, tako. Ali ono, na ulici ili dućanu i tak, ne. Dobar dan i tak.
5: Ali jako loše je to bilo. To ljudi su došli svi zvana, niko niš ne zna. I onda na jednom kažu, neko je tu rekao da je troje mrtvih. Onda sam pogotovo bila gotova.
6: Tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako je mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
3: U nevjerici je rekao načelnik općine Sveti Križ Začretje Marko Kos. Očevid koji je trajao cijeli dan vodila je zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Nakon obdukcije tijela trebali bi se znati uzroci požara i smrti troje ljudi. No prema neslužbenim i nepotvrđenim informacijama otac je ubio svoje dvoje djece, zapalio kuću, a zatim ubio i sebe. Unatoč različitim nagađanjima iz Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Također, policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji.
2: Iako se stanje u španjolskom gradu Seuti postupno smiruje, ne prestaju reakcije na dolazak oko 60 tisuća migranata na španjolski teritorij. Madrid je kritizirao dio europskih partnera zbog, kako tvrdi, sebičnog i krajnje neodgovornog pristupa migrantskoj krizi. O odgovoru Europske unije ministri unutarnjih poslova država članica raspravljat će utorak na izvanrednom videosastanku. Opširnije Anabela Lajkauf.
7: Ovo je bio napad na teritorijalni integritet Seute, poručuje ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska, te ponovio da Seuta nije dio šengenskog prostora, zbog čega, kako kaže, nije bilo razloga za reakcije poput talijanske.
0: Istina je da je većina zemalja Unije izrazila potporu Španjolskoj u ovoj teškoj i složenoj situaciji koju smo okrenuli u kratkom vremenu, no to su i zemlje koje su pokazale sebičnost i neodgovorno ponašanje. Zamolio bih za više solidarnosti, više odgovornosti i manje sebičnosti. Mislim da upravo Italija zna da surađujemo kad je riječ o migracijama i podsjetio bih na situaciju 2023. i Lampedusu. Neki ljudi doista imaju kratko pamćenje.
7: No u Seutu je u samo nekoliko sati stiglo gotovo 70% od cjelokupne populacije te španjolske enklave na sjeveru Afrike. Čelnik lokalne uprave Juan Jesus Viva zbog toga kaže.
0: Stanovnici Seute i dalje osjećaju nelagodu i zabrinutost. Ključno je sad ponovno odrediti granicu u Seuti u smislu infrastrukture, osoblja, pravila i dostupnih tehnoloških sredstava, jer to je vanjska granica Europske unije u Africi.
7: Španjolske vlasti u međuvremenu su objavile da su uz morski zid između Maroka i Seute postavile plutajuću barijeru dugu 500 metara koja će sezati do metra ispod površine. Dodatno će osiguravati usidrene plutače, no oporbene stranke desnice smatraju da je ta mjera nedovoljna. U Seutu je tako došao i čelnik oporbene desne narodne stranke Alberto Núñez Feijó.
0: Vlada ima obvezu odgovoriti na akcije Maroka i imamo pravo znati što se dogodilo. Sramotno je da se tisuće građana boje za svoju sigurnost na ulicama Španjolske. Sramotno je da tisuće lokala ne mogu otvoriti svoja vrata zbog straha. Sramotno je da se tisuće obitelji osjećaju napuštenima u vlastitoj zemlji.
7: No neki migranti, poput Mohameda Hatrija, ne kane se vratiti u Maroko.
0: Svi ovi ljudi su u teškoj situaciji, nemaju ni hrane ni vode, a sve je zatvoreno. Nemamo nigdje ništa kupiti, tjeraju nas na povratak, no čak i da tako ostane, ostaćemo ovdje, bili gladni ili ne.
7: Za utorak je zbog onoga što se dogodilo u Seuti najavljen i video sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije.
2: Na razvoj događaja reagirala i Hrvatska i pridružila se inicijativi 22 države članice Europske unije za sazivanje izvanrednog video sastanka ministara unutarnjih poslova. Resorni ministar Davor Božinović poručio je da je kriza u španjolskoj eksklavi Seuti pokazala kako je riječ o europskom, a ne samo nacionalnom pitanju.
8: 22 države članice su željele poslati jasnu poruku da nitko osim država Europske unije ne može odlučivati o tome tko će doći, tko će živjeti u Europskoj uniji, a najmanje krijumčari. To se mora zaustaviti zajedničkim europskim naporom. Sve manje nesporazuma po tom pitanju između država članica Europske unije.
2: Stotine vatrogasaca bore se s požarom 70 km od Atene, unatoč vrlo jakom vjetru koji puše i do 130 km na sat, nastojeći spasiti popularno primorsko ljetovalište Porto Jermeno. Izgorjele su mnoge kuće, a stanovnici su u početku ignorirali naredbu za evakuaciju koju je izdala civilna zaštita, pa je oko 300 ljudi moralo naknadno biti evakuirano morem. Šumski požari ovoga su tjedna zahvatili nekoliko grčkih regija, a poginula su 3 vatrogasca. Najviša razina rizika od požara proglašena je za šire područje Atene, dijelove Peloponeza i Krete, središnju Grčku i područja blizu Turske.
0: Prije 5 godina pobjegli smo od požara koji nam je došao na 50 metara od kuće. Svakoga ljeta živimo s tim strahom. Nažalost, ove godine nemamo sreće. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti sačuvati kuću. Ogorčen sam jer se nitko ne brine o ovoj šumi. Godinama ih molim da obrežu te borove. Nitko se nije odazvao. Učinio sam što sam mogao. Prepušteni smo sami sebi i Božjoj milosti.
9: Nitko nije mogao niti zamisliti koliki će biti razmjeri požara. Vjetar je iznimno jak, zrakoplovi ne mogu letjeti i rezultat je vidljiv. Cijela regija Jermenos je izgorjela i svi smo u opasnosti da izgubimo kuće.
0: Višemjesečni izostanak oborina, visoke temperature i novi toplinski val izazvali su jednu od najtežih suša u Europi. Niski vodostaj Dunava i Rajne te presušivanje alpskih jezera ugrožavaju poljoprivredu, opskrbu vodom i gospodarstvo. Francuska očekuje najmanji urod kukuruza u 50 godina. Španjolska ograničava navodnjavanje, Nizozemska uvodi mjere štednje vode, a 7 grčkih otoka proglasilo je izvanredno stanje. Stručnjaci upozoravaju da bi godišnja gospodarska šteta zbog suše i ekstremnih vrućina do 2029. mogla dosegnuti 126 milijardi eura. Koliko je stanje ozbiljno objašnjavaju njemački klimatolog Stefan Ramstorff i biolog Thorsten Rennebart. Ekstremne temperature u skladu su s globalnim zagrijavanjem, kao što se i očekivalo, a to isušuje tlo i vegetaciju. Ne nazivam ovo novim normalnim jer je to sada već stalni trend. Ovo neće ni postati novo normalno jer će se konstantno pogoršavati. Obično imamo niske vodostaje zimi, a visoke ljeti, jer se jezera napajaju iz doline Rajne, točnije iz Alpa. Negdje u kasno proljeće ili rano ljeto, snijeg u Alpama se topi i obično vidimo veliki priljev vode u jezero. Međutim, prošle zime imali smo vrlo malo snijega i vode nema.
1: Jutarnja kronika.
2: Američki državni tajnik Marco Rubio je u intervjuu za Fox News rekao da SAD traži mogućnosti za oživljavanje diplomatskih pregovora između Ukrajine i Rusije.
0: U idućih nekoliko tjedana pokušat ćemo vidjeti možemo li ponovno pokrenuti razgovore dviju strana i završiti ovaj rat. No svjesni smo toga da obje strane imaju vrlo čvrste crvene linije, pa sve dok ih ne budemo mogli barem malo približiti, nećemo ostvariti rezultat. Spremni smo ponovno krenuti, a predsjednik je svojem timu rekao da ako vide bilo kakvu mogućnost da napravimo napredak u mirovnim pregovorima, idemo to učiniti. Tri su osobe poginule, a 15 ih je ozlijeđeno u eksploziji u središtu Moskve. Nesreća se dogodila oko 20 sati prema lokalnom vremenu na ljetnoj terasi jednog restorana. Uzrok nije poznat.
2: U padu malog turističkog zrakoplova u Peru poginulo je 13 ljudi, 11 putnika i 2 pilota. Uzrok pada nije poznat. Zrakoplov je letio iznad arheološkog nalazišta Nazca linije. Riječ je o geoglifima, golemim crtežima na tlu pustinskog platoa istoimene peruanske pokrajine.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je kako se ne slaže s nalazima vlastitog ministarstva pravosuđa da je loša instalacija, a ne vandalizam, prouzročila ljuštenje novoobnovljenog reflektirajućeg bazena Lincolnova spomenika u Washingtonu. Državni odvjetnici zatražili su od suca da odbaci tužbu protiv Davida Hearna, bivšeg olimpijca kojeg je Trumpova administracija optužila da je oštetio bazen, nakon čega su počele cvjetati alge koje su vodu obojile u zeleno.
2: U Međugorju se održava Mladi Fest, okupljanje mladih iz 73 zemlje svijeta. Na njihov dolazak nije utjecao nedavni vandalski čin u kojem su oštećena dva gospina kipa te zapaljen vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova, zbog čega je uhićen 31-godišnji Poljak. Okupljenima se video porukom obratio i Papa Lav XIV te ih pozvao da slijede Isusa i mole se gospi.
0: U Imotskom će biti proslavljena svetkovina Gospe od Anđela, jedna od najvažnijih vjerskih i tradicijskih manifestacija toga kraja. Svečana procesija počet će u 18 sati iz crkve Svetoga Franje prema tvrđavi Topani, gdje će biti služena sveta misa koju će predvoditi banjolučki biskup monsignor Željko Majić. Na svetkovini Gospe od Anđela tradicionalno se okupljaju mnogobrojni vjernici i hodočasnici, a obilježava se u čast nebeske zaštitnice Imotskog. U proslavi će sudjelovati predsjednik vlade Andrej Plenković uz ministre Gordana Grlića Radmana i Tončija Glavinu.
2: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugome svjetskom ratu Samudaripen. Glavna komemoracija bit će ujutro na romskome memorijalnom groblju u Uštici u neposrednoj blizini Jasenovca, a u 20 sati na Zrinjevcu u Zagrebu održat će se koncert Europskog orkestra za mir Santina Spinellija, najavljuje voditeljica Romskog edukacijskog kulturnog centra u Savezu Roma Kali Sara Maja Grubišić.
10: Tom prigodom okuplja se brojni pripadnici romske zajednice iz gotovo svih hrvatskih županija, ali isto tako i predstavnici državnih institucija, diplomatskog zbora, različitih organizacija i udruga, predstavnici međunarodne romske zajednice koji zajedno žele odati počast žrtvama stradalim vrijeme Drugog svjetskog rata, posebno na tom mjestu romskog groblja gdje se zapravo nalazi 21 masovna grobnica. Nakon tradicionalne komemoracije u Uštici pripremili smo još jedno događanje na zagrebačkom trgu Nikole Šubića Zrinskog u paviljonu gdje će biti svečani simfonijski koncert. Sa nama će biti Santino Spinelli i Europski orkestar za mir. To je jedna lijepa prigoda da i svi Zagrepčani, ali zapravo i svi posjetitelji grada Zagreba čuju autorsku klasičnu glazbu na jedan drugačiji način, opet u prepoznatljivost romskog tradicijskog zvuka, ali eto, ovaj puta u izvođenju simfonijskog orkestra.
2: I nedjelja je počela gužvama na cestama prema moru. Kako je trenutačno stanje, izvijestit će Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba.
11: Na autocesti A1 pred naplatom Lučko u smjeru mora, kolona iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvora Buzina duga je oko 7 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 5. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s povremenim kratkotrajnim zastojima. Prometna nesreća je između odmorišta Vukova Gorica i čvora Bosiljevo 1 na 62. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se po dva prometna traka usporeno. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene, zabrana prometa je za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Višesatna čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz zemlje. Na nekim prijelazima se čeka i dulje od 9 sati. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Nakon tragedije u Zagorju čekaju se rezultati obdukcije.
2: U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova Unije zbog migrantske krize u španjolskom gradu Seuti.
0: Posljedice toplinskog vala u Europi, požari u Grčkoj, suša diljem kontinenta.
2: Nastavljaju se vrućine i u Hrvatskoj uz temperature između 33 i 39 stupnjeva, za jadranske regije i dalje na snazi crveni meteo alarm.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
12: Dobro jutro. Dvije bronce hrvatskih posada na europskom veslačkom prvenstvu u Varezeu. U dvojcu na pariće treći su bili Martin i Valent Sinković.
13: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju.
14: Definitivno ovo prvo prostor za napredak.
12: U četvercu na pariće brončani su Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Komentar najiskusnijega Damira Martina.
15: Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca. Mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz ove utrke.
12: Odigrane su dvije utakmice prvog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Uzbudljiv dvoboj Istre i Lokomotive u Puli je pratio Dameo Ramić-Kovačić.
16: Preživjeli su Lokosi početi pritisak pomlađenih domaćina. Zabili nakon prekida u 26. golom Grka Triantafilova, ali su domaćini već u 30. izjednačili. Od vratnice je pogodio Frederikse nakon prodora i povratne lopte silno raspoloženog Nika Škafara Žužića. Opasni 17-godišnjak malo zatim sjajno pogađa mrežu, ali preokretu se ispriječila VAR soba sugestijom sucu da igrač iz zaleđa ometao vidno polje vratara Lokomotive. I opet kad Istra ne zabije, a imala je još veliku šansu Šaranića, pogodi Lokomotiva. 42. minuta, Vuković za 2-1 s ruba 16-terca prizemno kao i kod prvog pogotka. U drugom poluvremenu slična slika, Istra napada, stvara šanse, ali Posavec sve bolje brani, skida udarce Šaranića i Frederiksena, koji su ipak skuhali izjednačenje u 58. kad se nakon ove obrane Posavca Frederiksen našao na odbijancu za 2-2. I premda Istra nije prestala napadati i tražiti preokret, a Lokomotiva u napadu pokazala vrlo malo, lopta je ipak nagradila goste iz Zagreba. U gužvi poslije prekida u sudačkoj nadoknadi za nekoliko je centimetara prešla liniju gola nakon dodira Katića. Sudac je to na snimci utvrdio, uticaj iz zaleđa ovom zgodom nije vidio, pa su tri boda otišla gostima.
12: Gorica je ugostila Osijeka, dvoboj u Velikoj Gorici pratio je Lovorko Magdić.
17: Novi trener Osijeka Federico Bessone dobio je doista naklon simpatizera i navijača momčadi Osijeka za predstavu u Velikoj Gorici koja je bila pomalo fascinantna za otvorenje sezone. Dolček, 7. minuta, udarac za 0-1, potom Omerović zbira točke u 14. minuti nakon starta nad Ježićem i intervencije Perića. No, u svemu tome, igrački Osijek je dominirao, stvarao šanse, vratnica Omerovića, brojne prigode Omerovića, Jurišića, Bukvića, pa je obranjeno s gol crte u nastavku Jakupović, Omerović, ponovno Jakupović, Mikolčić i nove dvije šanse u sudačkoj nadoknadi. Gorica je u određenim bljeskovima prijetila, ali bilo je to premalo. Mić 36. Braut 59. minuta, te dva puta Vrzić. Gorica Osijek 0-2.
12: Kolo će nastaviti Varaždin i Hajduk od 18 sati i 30 minuta. Treneri Nikola Šafarić i Gonzalo Garcia.
18: Želim agresivnu, samopouzdanu momčad koja želi krenuti po pozitivnom rezultatu od prve minute.
12: Varaždin je momčad koja uvijek ima jasan temelj i lako možete uočiti plan igre, što je dobro za njih. Kad smo mi agresivni, kad sve te sitnice odradimo, dobra smo momčad. Kad to ne radimo, možemo biti kažnjeni. Uvodno kolo zaključit će Rijeka i Rudeš.
19: Protivnik koji će sigurno tražiti svoju šansu na Rujevici, a na nama je da to sprečimo, da dođemo do tog cilja koji je pred nama, to je pozitivan učinak.
20: I mi smo njima nepoznanici, oni su nama. Spremni smo dat sve od sebe, da budemo pravi, da budemo kompetentni, da budemo neko i nešto u Hajnelu.
12: Rekli su treneri Matijaš Kek i Alen Peternac u oči dvoboja koji će na Rujevici početi u 21 sat.
1: Oglasi.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
21: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Uz otok Vruček i razmjerno suhog zraka jutro je sunčano. Mjestimice na obali puše umjerena bura, pod Velebitom na udare jaka. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 12, Gospić 15, Bednja, Daruvar, Plitvička jezera i Slavonski Brod 16, Karlovac, Hutjevo i Ogulin 17, Gorice, Krenove, Gradiške, Osijek i Pazin 18, Gradište, Krežupanje, Knin, Sisak i Zavižan 19, Sljeme i Varaždin 20, Bilogora 21, Park kraj Čabra 22, Bjelovar i Ploče 23, Križevci i Malinska 24, Krapina, Šibenik i Zadar 25, Zagreb, Hvar, Konavolska, Prevlaka, Makarska, Rab i Split 26, Opatija, Pula, Zračna luka i Rijeka 27, Dubrovnik, Lastovo i Mali Lošinj 28, Rovinj 29, te Senj 31 stupanj. U Hrvatskoj će danas biti sunčano i u većini krajeva vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mala je vjerojatnost pokojeg lokalnog popodnevnog pljuska. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj ponovno sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak. Uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar će većinom biti slab. Na Jadranu mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19. Na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna od 33 do 38 stupnjeva.
1: Oglasi.
23: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda

7:25, dobro vam jutro još jednom. Ladi Ćosić jutros nam bira glazbu, Ante Bešlić je za tonskim pultom, Karla Lešević za mikrofonom. Ovako nam glasi ova malo lokalnija prognoza za danas. Biće nam pretežno vedro, poslije podne s prolaznom naoblakom, u zaobalju mala mogućnost za kišu. Uglavnom tiho, samo ponegdje slabo, poslije podne mjestimice, umjereno jugo i jugozapadnjak, more mirno ili malo valovito, a najviša temperatura zraka do 36 celzijevih stupnjeva. Kao i jučer, jako će biti vruće, tako da ako možete, ostanite u svojim domovima, a ako morate negdje, obavezno pokrijte glavu kapom i nemojte zaboraviti UV zaštitu. Sviramo dalje.

Ovo je dubrovački bend Šperploča. Poslušat ćemo još dvije pjesme, sad strane, a zatim i današnji gradoplov, nakon koje nam slijede i prve lokalne informativne minute Radio Dubrovnika. Obavezno ostanite s nama.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Drugi kolovoza. Diljem Dubrovačke biskupije u Franjevačkim crkvama 2. kolovoza slavi se blagdan Gospe od Anđela, odnosno Porciunkule. 2. kolovoza 1901. godine u Korčuli je rođen povjesničar i arhivist Vinko Foretić, dugogodišnji arhivist i ravnatelj Državnog arhiva u Dubrovniku, autor knjige Povijest Dubrovnika do 1808. do sada najopsežnije i najpoznatije znanstvene obradbe dubrovačke povijesti. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Petar i Euzebije. 2. kolovoza, dan je holokausta nad Romima. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Diljem Dubrovačke biskupije u Franjevačkim crkvama 2. kolovoza slavi se blagdan Gospe od Anđela, odnosno Porciunkule. Jedno od najpoznatijih hodočasničkih mjesta u Dubrovačkom primorju vezano uz ovaj blagdan je Slano i Franjevačka crkva Svetog Jeronima. Uz Slano, Gospu od Anđela još posebno slave Badija i Kobaš. Inače, u svim Franjevačkim crkvama diljem svijeta, u povodu današnjeg blagdana vjernici mogu dobiti porciunkulski ili potpuni oprost od vremenitih kazni, koji je 1216. godine od pape Honorija III. Izmolio sveti Franjo Asiški. Zbog porciunkulskog oprosta, u Slano su nekoć dolazili vjernici iz čitavog Dubrovačkog primorja i okolnih otoka, ali i katolici iz istočne Hercegovine. Iz tih prvenstveno vjerničkih pohoda i susreta nastao je sajmeni dan Siđ, koji se održava i danas, svake godine tradicionalno 1. i 2. kolovoza. Manje je poznato da naziv sajma zapravo dolazi od riječi Asizi, odnosno imena rodnog grada Svetog Franje.
0: Činjenica da se nakon Zadarskog mira i Višegradskog ugovora Dubrovnik priklonio tada najvećem neprijatelju srpske države, Ludoviku I, kralju Ugarske, bila je povod humskom knezu Vojislavu Vojinoviću, uzeći se posjed republika naslanjala cijelom kopnenom stranom za sukob s Dubrovačkom republikom. Nakon sitnih pograničnih nesuglasica 1358. godine, pravi sukob Vojislava i Dubrovčana počeo je sredinom srpnja 1359. godine. Naime, Vojislav je kao humski knez tražio od Republike Svetoga Vlaha da mu preda Stonski rat. Dubrovački diplomatski pokušaj bio je bez uspjeha i očekivao se rat. I doista, između Dubrovčana i Vojislava ratovalo se u dva navrata, 1359-60. i 1361-62. U sklapanju mira posrednik je bio car Uroš, a do tada Dubrovčani su pokušali doista sve kako bi se oslobodili najvećeg protivnika Republike.
1: Teško je dočarati atmosferu koja je vladala na sjednici Dubrovačkog senata 2. srpnja 1361. godine. 70 velikovječnika u crnim togama sa kiptećom je mržnjom mislilo na čovjeka koji je opustošio njihovu zemlju i ugrozio sigurnost i slobodu Dubrovnika. Da taj čovjek nestane sa zemlje i da mu se sjeme zatre, bila je jedinstvena želja čitavog skupa. Zato se u ime kneza, velikoga vijeća i cijele zemlje Dubrovačke donosi jednoglasna odluka da se onomu koji ubije Vojislava da 10.000 perpera i dubrovačko građanstvo i kamena kuća u Dubrovniku, a ubojici kojega od njegovih sinova 2.000 dukata. U slučaju da onaj koji ubije Vojislava ili njegove sinove i sam pogine, nagrada pripada njegovim nasljednicima ili onomu koga on odredi. Ako bi Vojislavov ubojica bio osuđenik na izgnanstvo iz Dubrovnika radi ubojstva ili kojeg drugog zločina, bit će oslobođen izgnanstva.
0: U očekivanju da će netko donijeti glavu Vojislava ili njegovih sinova, što se nikada nije dogodilo, nastavljeno je s diplomatskim i obrambenim akcijama. Tražila se pomoć izvana, organizirani su dobrovoljci, represalije, ratne operacije, diverzije, kao i primjenom stare taktike vođenja rata, napada na neprijatelja iz busije, zasjede. Tako je Veliko vijeće 2. kolovoza 1361. ovlastilo vrhovni štab, kneza i dva ratna kapetana da smiju slati ljude u šumu radi napada na neprijatelje kada ocijene da će napad biti uspješan, ali da za takve akcije smiju koristiti samo dobrovoljce.
2: 2. kolovoza 1806. godine potkralj princ Eugen prema uputama njegovog veličanstva cara Francuza, kralja Italije, Napoleona, uputio je Dubrovačkom senatu pismo u kojem od Dubrovčana traži da se radi pripomoći, odnosno odštete, procjene štete nastale u Rusko-Crnogorskom ratu. Senat je odmah objavio ovo carevo pismo, te je napravljen popis procijenjene štete s imenima stradalih obitelji na području Republike. Prema općem mišljenju, štete nastale zapljenom brodova, popaljenim kućama i u opustošenim selima iznosila je oko 12 milijuna turskih pijastara. Činjenica je da odšteta nikada nije plaćena, te da su lijepe riječi princa Eugena ostale samo prazna obećanja i ništa drugo.
0: Nakon brojnih napora koji nisu urodili plodom, 2. kolovoza 1929. godine u općinskom vijeću raspravljalo se o osnivanju zanatlijske škole u Dubrovniku i predviđao se njezin smještaj u tvrđavi Kasarna Molo, koju je koristila vojska za potrebe svoje glazbe. Vojne vlasti bile su spremne napustiti taj prostor ukoliko općina Dubrovnik preuredi prostorije u kasarni Gruž za daljnji rad vojne glazbe. Tako je ta 1929. godina bila godina početka rada zanatlijske škole u Dubrovniku. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 2. kolovoza 1901. godine u Korčuli je rođen povjesničar Vinko Foretić, dugogodišnji arhivist i ravnatelj Državnog arhiva u Dubrovniku. Foretićevo zanimanje za Dubrovnik ogledalo se u proučavanju njegove političke, gospodarske i široko shvaćene kulturne povijesti. Osvijetlio je povijesna razdoblja Dubrovačke republike, pisao o prošlosti njezinih područja i o povijesnim vezama s hrvatskim krajevima, s naglaskom na političkim sastavnicama. Kruna njegovih proučavanja je knjiga Povijest Dubrovnika do 1808. Prva i dosad najopsežnija i najpoznatija znanstvena obradba, reprezentativno djelo totaliteta njegova razvoja. Vinko Foretić posmrtno je 1991. dobio nagradu grada Dubrovnika za životno djelo. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Prije nekoliko mjeseci mjesto direktora ACI Marine Dubrovnik preuzeo je dugogodišnji zaposlenik Hrvoje Puh. Za Radio Dubrovnik komentirao je poskupljenje vezova u marinama koje je izazvalo nezadovoljstvo među čarter tvrtkama do razine da tvrde kako rast troškova ozbiljno ugrožava njihovo poslovanje.
1: Što se tiče nekih cijena i poskupljenja, korekcije su na bazi ACI-a bile prosječno oko 5% i one su provedene selektivno, ali ja bih rekao to je jedna strana, što bih rekao sportskim žargonom, medalje. Druga strana je da istovremeno ACI nudi mjesečni vez sa 20% popusta kao i 3 dana gratisa u moru. I u sve to imamo i opciju sa ACI kardom koju svaki naš godišnjak ima i samim time ima pogodnosti dodatne kao 20% u svakoj marini na popusna vez.
0: Na Dubrovačkim ljetnim igrama večeras je od 21:30 nova izvedba predstave Ribarske svađe Karla Goldonija u režiji Krešimira Dolenčića. Na igrama je koncert četvorice umjetnika u atriju Kneževa dvora. Nastupaju violinisti Matej Mijalić i Marin Maras, violinist Marko Đenero te violončelist Vid Veljak. Početak je također u 21:30. U Konavlima je večeras koncert Marka Škugora i to u ljetnom kinu Cavtat. Početak je u 21:00, ulaz je besplatan. Večeras je u Župi Dubrovačkoj u Srebrenom večer dalmatinskih pjesama uz klapu Subrenum. Početak je u 21:00. Tjedan će u Orebiću završiti u znaku glazbe i kazališta. U 20:00 u crkvi Nuncijata nastup je Klape Nava, a u 21:00 u dvorani općine Orebić amaterska kazališna udruga Kušin izvešće svoju komediju Ljubavnici. Jučer su na Dančama odigrane utakmice osmine finala prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Evo rezultata. PVG Gruški Mul, Sovrnja Doli 16-6. Plaža Belvi Zaton 14-4. Turčin Danče Srebrno 7-8 i Komarda Lozica 7-3. Danas se očekuje pretežno vedro vrijeme, zapuhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a potkraj dana će sasvim oslabiti. More će biti i mirno i malo valovito, sredinom dana može ponegdje biti umjereno valovito. Najniže jutarnje temperature zraka do 28, a najviše dnevne do 36, u dolini Neretve i do 39 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti čitala Karla Lešević, uredio Mario Buconić.

0: Kao i svakog dana, nakon jutarnjih vijesti u 8, napravimo džir po hrvatskim prometnicama. Tako će biti i danas. Nikolina Lukić je s nama iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Kako je stanje u prometu? Znamo da su neki granični prijelazi poprilično zakrčeni. Što nam se jutro događa nedjelja? Možda možemo očekivati malo mirniji dan ili ipak ne, s obzirom da nam je praznik u srijedu?
1: Da, evo već od ranih jutarnjih sati gužve na našim autocestama, no situacija je ipak bolja u odnosu na jučer. No evo i dalje, osobito na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo, vrlo gust promet gdje se vozi u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. U ovom trenutku nema nekih duljih čekanja na naplatnim postajama Lučko i Demerje, kako u smjeru mora, tako i u smjeru Zagreba. To je zapravo u ovom trenutku i najproblematičnija dionica naših cesta, tako da ipak je situacija bolja nego jučer. No u nastavku dana i dalje očekujemo vrlo gust promet i zastoje i kolone, osobito pred naplatnim postajama, na autocestama i na njihovim prilaznim cestama, te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i duž obale na prilazima turističkim središtima, te u trajektnim lukama i pristaništima gdje će sigurno također kroz cijeli dan biti vrlo gust promet, a moguća su i dulja čekanja. Osim toga, u smjeru unutrašnjosti u ovom trenutku nema nekih većih problema ili poteškoća, vozi se bez problema, tako da ako uskoro planirate putovati put sjevera, znajte da je sve u redu i da za sad nema većih problema. No, u drugom dijelu dana, osobito od podneva, to jest negdje iza ručka, ipak očekujemo i jačanje prometa u smjeru unutrašnjosti, tako da će se sve ove problematične zone i kolone ponoviti, ali u smjeru Zagreba. Bura stvara probleme na Jadranskoj magistrali, pa su tako uvedene zabrane za autobuse na kat, motocikle i vozila s kamp prikolicama između Bakra i Svete Marije Magdalene. Kada je riječ o graničnim prijelazima, kao što ste spomenuli u najavi, vrlo su duga čekanja na većini graničnih prijelaza, osobito na prijelazima sa Crnom Gorom i Srbijom. Na prijelazu Karasovići se na izlasku iz Hrvatske čeka i više od 10 sati, a vrlo dugo, dakle više satna čekanja su zabilježena i na prijelazu Vitaljina, također na izlasku iz Hrvatske. Prometa ima i na ulasku u Hrvatsku, tako da granice su vrlo opterećene i svima koji putuju van Hrvatske ili u Hrvatsku će biti potreban stvarno puno opreza i strpljenja. Također podsjećamo sve ovim putem da je tijekom ljetnih mjeseci puno veća vjerojatnost da će dolaziti do izvanrednih događaja u prometu koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće. Pa molimo sve vozače da voze izuzetno oprezno, da održavaju stalno sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja podsjećamo sve da formiraju hitni koridor. Kada je riječ o pomorskom prometu, u prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. A za kraj, svima koji putuju, želimo sretan i siguran put.
0: Ja ću se tim željama priključiti. Nikolina, hvala na ovim informacijama i nadam se da neće biti većih problema danas u prometu.
1: Hvala i vama. Lijep pozdrav vama, vašoj ekipi i vašim slušateljima.
0: Bila je ovo Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba.

Radio Dubrovnik. Oglasi. U sklopu programa Valorizacija maritimne baštine Dubrovačkog primorja organizira se Večer školjki i riba u Slanome 8. kolovoza u 21 sat. Uživajte u besplatnoj degustaciji ribarskih jela. U zabavnom dijelu programa očekuju vas Klapa Staglin, kulturna udruga Linđo, Ošlje Stupa i Mladen Grdović. Najmlađe pozivamo da nas se pridruže na marikulturnom edukativno-likovnom programu Školjkamo, koji će se održati 7. kolovoza u 19 sati. Program je sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa za ribarstvo i akvakulturu. Ljeto na valovima Radio

Ako ste se tek probudili, otvorili prozor i osjetili ili čak i vidjeli dim, nema mjesta panici. Radi se o požaru koji gori malo ispod Trebinja i čuli smo se sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom Stjepanom Simovićem koji nam je kratko rekao da je požar još uvijek dosta daleko od naše granice, ali da se tijekom noći ipak malo proširio. Naši vatrogasci su u pripravnom stanju i pomno prate situaciju, pa tako pratimo i mi. Zato ostanite s nama, donosimo ono što budemo znali i nadamo se da nećemo imati potrebu za nekim lošim vijestima. Ono što nam slijedi sada u programu je naša nedjeljna duhovna misao, ali prije toga Daleka obala.

Hvala Isuse Marija, dragi slušatelji Radio Dubrovnika. Danas je 18. nedjelja kroz godinu i u Evanđelju po Mateju čitamo. U ono vrijeme, kad je Isus čuo za smrt Ivana Krstitelja, povuče se odande lačom na samotno mjesto u Osamu. Dočuo to narod, pa pohrli pješice za njim iz gradova. Kad on iziđe, vidje silan svijet, sažali mu se nad njim, te izliječi njegove bolesnike. Uvečer mu pristupe učenici, pa mu reknu, pusti ovo kraj i već je kasno. Otpusti dakle svijet, neka odu po selima kupiti hrane. A Isus im reče, ne treba da idu, dajte im vi jesti. Oni mu kažu, nemamo ovdje ništa osim 5 kruhova i 2 ribe. A on će im, donesite mi ih ovamo. I zapovijedi da mnoštvo posjeda po travi. On uze 5 kruhova i 2 ribe, pogleda na nebo, izreče blagoslov pa razlomi i dade kruhove učenicima, a učenici mnoštvu. I jeli su svi i nasitili se. Od preteklih ulomaka nakupiše 12 punih košara, a blagovalo je oko 5000 muškaraca, osim žena i djece. Riječ Gospodnja. Evanđelje o umnažanju kruhova započinje narodom koji traži Isusa. Ljudi ga ne žele napustiti, nego ga slijede i u pustinski kraj. Spremni su ostaviti svoje domove, svakodnevne obveze, pa čak i zaboraviti na vlastitu glad, samo da bi bili blizu njega. To je slika čovjekovog srca koje svjesno ili nesvjesno čezne za Bogom. Koliko god čovjek pokušavao ispuniti svoj život različitim stvarima, u njemu ostaje duboka glad koju može utažiti samo Božja prisutnost. Pitanje koje se i nama danas postavlja jest ovo. Koliko sam gladan Božje riječi? Koliko sam spreman tražiti Isusa i ostati s njim? Čak i kada to zahtjeva trud, vrijeme i odricanje. A kad se približimo Gospodinu, onda naravno da on to primjećuje. I u nama želi učiniti i puno više nego što mi znamo tražiti. Jer ispuniti ono najdublje traženje u nama može samo on. Mi tražimo svoju domovinu, dom iz kog smo izašli, a kojeg smo putem izgubili. A taj dom je sami Bog i njegova blažena prisutnost. Kad Isus ugleda mnoštvo, ne ostaje ravnodušan. Evanđelist kaže da se sažalio nad njima i izliječio njihove bolesnike. Božje djelovanje uvijek započinje s osjećanjem. Isus ne vidi bezličnu masu, nego osobe sa svojim ranama, strahovima i potrebama. Njegovo srce pokreće milosrđe. To nam otkriva kakav je Bog. Bog koji vidi čovjeka, koji ga ne zaobilazi u njegovoj slabosti, nego mu prilazi, liječi ga i vraća mu dostojanstvo. Prije nego što nahrani njihova tijela, Isus dotiče njihove rane i pokazuje da ga zanima cijeli čovjek. A kada učenici predlažu da otpusti narod kako bi sami potražili hranu, Isus odgovara, podajte im vi jesti. Učenici odmah uočavaju ono što nemaju. Nemaju dovoljno hrane kako bi nahranili to mnoštvo. Isus, međutim, polazi od onoga što imaju, 5 kruhova i 2 ribe. Tako i danas Bog u svoje djelo želi uključiti ljude koji se često osjećaju nedostatnima. Ne traži od nas savršenstvo ni obilje sposobnosti, nego raspoloživo srce koje će mu predati ono malo što ima. U njegovim rukama i najmanji dar može postati blagoslov za mnoge. On nas poziva da ne gledamo prvenstveno na vlastita ograničenja, nego na snagu Boga koji djeluje kroz našu raspoloživost. Na kraju, Isus uzima kruh, podiže pogled prema nebu, blagoslivlja ga, lomi i daje učenicima da ga podijele narodu. Ove riječi već nas vode prema Euharistiji, u kojoj će Isus dati samog sebe kao kruh života. Umnažanje kruhova zato nije samo čudo kojim je nahranio gladne,
nego i navještaj dara koji će ostati prisutan u crkvi. Istodobno, Matej ovdje prikazuje Isusa kao novog Mojsija. Kao što je Bog nekoć hranio Izrael u pustinji i vodio svoj narod prema obećanoj zemlji, tako sada u Isusu sam Bog ponovno okuplja svoj narod, hrani ga i vodi kao dobri pastir. On nije samo onaj koji daje kruh, nego onaj koji je pravi kruh života. U njemu se ispunjaju sva Božja obećanja. Bog ostaje sa svojim narodom, hrani ga svojom riječju, svojom milošću i svojim životom, sve dok ga ne dovede u puninu zajedništva sa sobom. Amen. Danas je s vama bio don Mario Katalinić, župni vikar Svetog Mihajla na Lapadu.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Vaš dan ide

mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Blato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Šareni svijet. Emisija za djecu i roditelje. Pozdrav malim i velikim slušateljima Šarenog svijeta. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro svima. Jeste li dobro spavali?
0: Nadam se da ste dobro spavali, da ste se naspavali i da ste spremni za minute koje slijede. Slušajte nas.

U šarenom svijetu zajedno smo u ljetnom džiru uz morske priče, a za današnje druženje odabrala sam priču Morsko blago iz zbirke priča Sjaj male krijesnice Marije Đanović. Poslušajte. U dubini mora krile su se mnoge tajne. Za njih su znali samo stanovnici dubina. Morske špilje čuvale su blago i nisu dale nikom da ga odnese. Morski konjići stražarili su pred vratima špilja. Morske hobotnice, koje noću najbolje love, tražile su sporedni ulaz u špilju. O tome su naveliko pričale lignje i sipe. U olupini potopljenoga broda skrivali su se dragocjeni predmeti. Zlatni, pladnji i tanjuri, čaše i vrčevi od kristala, svijećnjaci od srebra i zlatnici. More je krilo krunu kralja, odore dvorjanika od skupocjenih tkanina, bisere i drago kamenje. Bilo je to ogromno bogatstvo i pripadalo je samo moru. Izlazak prvih sunčevih zraka more je pozdravljalo vedrim osmijehom, dok je povjetarac mreškao obraze mora. Samo je morsko dno bilo tamno i kibalo se usporeno i nečujno. Jednom tako morski konjići doznaju kako se mladi ribar sprema poći u potragu za blagom. Obavijeste o tome morskoga kralja, koji svoje odaje ima u dvoru crvenih koralja. On udvostruči broj stražara i naredi sipama, lignjama i hobotnicama da pripreme crnilo kojim će ribarima pomutiti pogled. Rakovima zapovjedi da naoštre ogromna kliješta kojim će zastrašiti nepoželjne došljake. Bilo je podne. Sunce se popelo visoko iznad mora. Iz ribarske barke iskoče ribari s maskama na licu i perajama na nogama. Zarone i zaplivaju u dubinu. I baš kad su stigli pred ulaz u špilju, lignje i sipe zaslijepi im pogled crnilom. Rakovim kliještima izbodu tijelo, a trave omotaju noge. Kad morske struje prostruje, ribari se zadnjim snagama oslobode stege i brzo krenu prema površini. Priču o bogatstvu mora i opasnostima koje krije, dugo su pričali starijim ribarima.

Morski konjići su među najneobičnijim i najnježnijim stvorenjima u oceanu. Iako izgledaju kao likovi iz bajke, oni su zapravo prave ribe, ali plivaju uspravno i nemaju ljuske, već im je tijelo prekriveno koštanim pločicama poput oklopa. Morski konjici su jedini životinje na svijetu kod kojih mužjak rađa mlade. Mama morski konjic polaže jajašca u posebnu vrećicu na tatinom trbuhu. Tata zatim nosi ta jajašca u svom tobolcu nekoliko tjedana, hrani ih i štiti. I ispaci u more stotine, ponekad i tisuće, sićušnih, potpuno formiranih bebica. Baš poput kameleona, morski konjic može micati svakim okom u drugom smjeru, u isto vrijeme. Jednim okom može gledati naprijed i tražiti hranu, dok drugim pazi iza leđa da ga ne napadne grabežljivac. Najgori su plivači na svijetu. Zvuči nevjerojatno za ribu, ali oni plivaju izuzetno sporo i loše. Ako nastane jaka morska struja, mogu uginuti od umora. Zato svojim repićem, koji radi kao ruka, čvrsto drže morsku travu ili koralje kako ih struja ne bi odnijela. Nemaju želudac. Hrana prolazi kroz njihovo tijelo nevjerojatno brzo. Budući da nemaju želudac u kojem bi skladištili hranu, moraju jesti gotovo neprestano. Odrasli konjic pojede i do 3000 sićušnih račića dnevno. Poput hobotnica, mogu promijeniti boju tijela kako bi se stopili s morskom travom i postali potpuno nevidljivi. U našem Jadranskom moru žive dvije vrste, dugokljuni i kratkokljuni morski konjic. Budući da su vrlo spori, najviše vole mirne uvale s puno morske trave. Najmanji morski konjic na svijetu zove se pigmejski morski konjic i toliko je malen da ga je u oceanu gotovo nemoguće uočiti. Živi isključivo na koraljima koji se zovu morska lepeza. Na tijelu ima crvene i ružičaste kvržice koje izgledaju točno kao dijelovi koralja. Toliko se dobro skriva da su ga znanstvenici otkrili tek slučajno, kad su u laboratoriju proučavali koralje koje su donijeli s morskog dna.

0: Dragi roditelji i svi koji skrbite o djeci, sigurno već znate, čitanje i pričanje priča vašim mališanima od najranije dobi potiče razvoj jezika, obogaćuje riječnik i pomaže djetetovu kasnijem uspjehu u školi i u životu. Čitajte djeci naglas od najranije dobi, jer ćete im time pomoći da postanu samosvjesni ljudi razvijene emocionalne i socijalne inteligencije. Već samo 15 minuta dnevno provedenih u zajedničkom čitanju, pa i onda kada vam se čini kako ih nemate ni za sebe, bit će vaše zajedničko mirno i posvećeno vrijeme, ali i puno više od toga.
1: A ja imam nešto knjiga od životinjama, od morskim psima, kako istraživaju, od tigrima i lavovima.
2: A ja najviše volim sama čitati, kad sam lijepo u tišini. A ja tako imam jednu malu macu koja se zove Kiki, ali ona mi malo smeta kad mi je u sobi, zato što me neka ka malo igram.
1: I spava s njome u krevet. Tu.
0: A kako ti to znaš?
1: Fina, jer mi je prijateljica.

0: Prlošik.
1: Mijau.
2: Ta mačka jednog je dana izišla iz svog stana i otišla iz čista mira k frizeru da se nafrizira, da bude cijela lijepa od glave pa do repa.
3: A taj je frizer bio miš i zvao se gospodin Riš.
4: I držao je salon za dame u aveniji polutame.
3: A imao je malu bradu i jedini je bio u gradu.
2: Bio je prepun mašte, bio je majstor pravi i znao je na glavi praviti bašte.
4: Tako je vješto strickao.
3: Tako je vješto lickao.
4: Tako je vješto packao.
3: Tako je vješto mackao.
2: Kad je ta mačka stigla, rekla je da bi se strigla i da bi kosu prala. Miš se na posao stavio. I kad je sve to spravio, mačka je rekla:
1: hvala.
2: I poljubac mu dala.
1: O, gospodin Riš, premda ste miš, poješću vas drugi put.

0: ću.
1: Priče za male i velike. Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Subotom i nedjeljom na valovima Radio Dubrovnika u 19 sati i 15 minuta. Slušajte nas.
0: Pričaj mi priču.

0: priče za male i velike.
1: Pričaj mi priču.
0: S pričama rastemo, riječima se volimo, radost dijelimo. Pridružite nam se.
1: Pričaj mi priču.
0: Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Male životinske priče su prvenstveno nastale iz moje staromodne ljubavi prema knjigama i još veće ljubavi prema djeci. Želje mi je ovim pričama svima vama podariti vrijeme sa svojom djecom. Pronađite u danu malo vremena za ova čarobna mala bića koja nam uljepšavaju i obogaćuju živote. Primite ih u naručje i pročitajte im priču. Ni najmodernija tehnologija ne može zamijeniti vas, dok svaki puta na drugčiji način pričate istu priču. Zato poklonite sebi i njima zajedničko provedeno vrijeme i bit ćete višestruko nagrađeni. Nadam se da ćete uživati u čitanju, pričanju i slušanju. Zapisala je autorica zbirke Male životinske priče Sara Stručić.
2: Ja volim naše priče s životinama.
0: Iz zbirke Male životinske priče odabrala sam priču Tajna velikog krokodila. U dalekoj rijeci Nil živio nekoć veliki krokodil. Od svih drugih vješto je krio tajnu po kojoj poseban je bio. Godine svoje brojati je stao onoga dana kada posljednji zub mu je pao. U svome društvu krokodila u mladosti je bio poznat kao lovac na krila, jer omiljeno jelo već od najranih dana bila mu je roda u perje umotana. Istinu baš nikome priznati nije htio, da mjesecima nije jeo, već samo vodu pio. Jedno jutro, zbog boli u čeljusti, odluči da dom svoj napusti. Iza sebe ostavi voljenu rijeku, od tuge mu suze u potocima teku. Njegov plač je čula jedna roda, što spustila se da uz rijeku malo hoda.
3: Sad tek vidim koliki krokodil si ti i stvarno se nadam da me nećeš pojesti, ali čula sam tvoj tužan plač, pa pomislih da možda i nisi tako opasan igrač. Ako trebaš pomoć moju, ja ti rado pružam ruku svoju.
0: Krokodil se tad odluči priznat rodi što ga stvarno muči. Tužan kraj se njemu sprema, jer već dulje vrijeme on nijednog zuba nema. Na te riječi roda se rastuži, pa mu brzo dvije žabe posluži. Krokodil od sreće nije znao što bi, jel prikladno da rodu sad poljubi. Vidjevši toliku sreću, roda predloži da s krokodilom snage udruži. Ona će žabama ublažiti njegovu glad, ako ju on na leđima prenese katkad. Jer letenje njoj je mrsko bilo, a hodanje ju previše usporilo. Druge rode čekati ju nisu htjele, na jug davno već odletjele. Krokodila rado prihvati i splav rodi biti i niz rijeku Nilju sve do juga prenijeti. Priznao joj je da rodbinu njenu volio je jesti, pa mu je sad čudno što baš rodu će na leđima prevesti. Od riječi tih roda nakratko u šoku bi, no krokodila kao opasnost više ne vidi. Tako su krokodili roda započeli putovanje svoje, jer svaki se problem lakše riješi u dvoje.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: I dalje su velike gužve u Konavlima na graničnim prijelazima sa Crnom Gorom. Na ulaz u zemlju čeka se više od 4 sata, a na izlaz još i više s kolonama koje su sve do 10 km udaljenih Ćilipa. Evo što je našoj Karli Lešević rekla Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba.
1: Kada je riječ o graničnim prijelazima, kao što ste spomenuli u najavi, vrlo su duga čekanja na većini graničnih prijelaza, osobito na prijelazima sa Crnom Gorom i Srbijom. Na prijelazu Karasovići se na izlasku iz Hrvatske čeka i više od 10 sati, a vrlo dugo, dakle više satna čekanja su zabilježena i na prijelazu Vitaljina, također na izlasku iz Hrvatske. Prometa ima i na ulasku u Hrvatsku, tako da granice su vrlo opterećene i svima koji putuju van Hrvatske ili u Hrvatsku će biti potreban stvarno puno opreza i strpljenja.
0: Miris dima i paljevine koji se jutros osjeti na širem dubrovačkom području nije zbog požara u Hrvatskoj, već u Bosni i Hercegovini, potvrdio nam je prije pola sata županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Tokom jutra, pogotovo kad ima malo bure jutarnije koja puše od strane BiH, osjetio se dim na području i Dubrovnika i Župe. To je požar koji je, nalazi se u Trebinju, okolici Trebinja i od njega dolazi taj dim. Za sad on ne prijeti Hrvatskom, ali evo, mi ćemo i danas, tokom jutra smo već imali jednu kodnju Smalaštica, ali popodne ćemo, ako malo gužve stanu, pred granicu i onaj poći da vidimo točnu lokaciju, odnosno jer nam prijeti ili ne prijeti, ja se nadam da ipak do tega neće doći.
0: Na dubrovačkim ljetnim igrama večeras je od 21 sat i 30 minuta nova izvedba predstave Ribarske svađe Karla Goldonija u režiji Krešimira Dolenčića. Na igrama je i koncert četvorice umjetnika u atriju Kneževa dvora. Nastupaju violinisti Matej Mijalić i Marin Maras, violist Marko Dženero te violončelist Vid Veljak. Početak je također u 21 sat i 30 minuta. U Konavlima je večeras koncert Marka Škugora i to u ljetnom kinu Cavtat. Početak je u 21 sat, a ulaz je besplatan. Večeras je u Župi Dubrovačkoj u Srebrenom večer dalmatinskih pjesama uz klapu Subrenum. Početak je u 21 sat. Iz sporta, jučer su na dan ćemo odigrane utakmice osmine finala prvenstva dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Evo rezultata. PVG Gruški Mul, Sobrnja Doli 19-6, Plaža Belvis, Zaton 14-4, Turčin Danče, Srebreno 7-8 i Komarda Lozica 7-3. U četvrt finalu će u ponedjeljak na dančama od 16:30 igrati Kokoti Plaža Belvi, potom Porporela Komarda, Elita Srebreno, a posljednja utakmica je Fan H2O Mlini PVG Gruški Mul. Vremenska prognoza za danas je pretežno vedro, poslije podne s prolaznom naoblakom, u zaobalju mala mogućnost za kišu. Uglavnom tiho, samo ponegdje slabo, poslije podne mjestimice umjereno jugo i jugozapadnjak. More će biti mirno ili malo valovito. Najviša temperatura zraka do 36 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

Jedna bitnija informacija za naše starije sugrađane. Od sutra 3.8. prestaju vrijediti osobne iskaznice izdane prije 1. siječnja 2003. odnosno one koji su sa trajnim rokom važenja. Razlog ovoga su nova europska sigurnosna pravila prema kojima takve isprave više ne zadovoljavaju standardne zaštite od krivotvorenja. Prema podacima iz Ministarstva unutarnjih poslova, ekipa koja je istekla osobna je nešto više od 13.000 građana. Tako da danas je dan da zavirite u vaše novčanike i pogledate je li vaša osobna napravljena prije 1. siječnja 2003. A ako je, morat ćete otići u nadležnu policijsku postaju te zatražiti izdavanje nove. To je jedna od obavijesti za danas. Još malo sviramo pa ćemo onda nastaviti dalje.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Ovih smo dana opet u toplinskom valu, zato ćemo zajedno utvrditi gradivo i ponoviti preporuke kako sebi olakšati ove vruće ljetne dane. Ako ovih dana ipak morate izlaziti iz kuće, učinite to što ranije ujutro ili tek predvečer. Zbog ovako visokih temperatura i toplinskog vala koji je zahvatio naše područje, svi stručnjaci savjetuju da se između 10 i 17 sati što manje boravi na suncu i vani. Pijte dovoljno vode ili tekućine, nosite laganu i svjetlu odjeću te potražite hlad kad god je to moguće. Posebno pripazite i obratite pozornost na starije članove obitelji, na malu djecu i kronične bolesnike, a nikada ni na nekoliko minuta ne ostavljajte djecu ili kućne ljubimce u parkiranom automobilu. Ako osjetite slabost, vrtoglavicu, mučninu, molim vas, odmah se sklonite na hladnije mjesto i potražite pomoć ako te gobe ne prođu u dovoljno brzom roku. Pazite na sebe, pazite na svoje bližnje i ako možete stvarno izbjegavajte sunce i vanjske prostore koji nemaju hlad od 10 do 17 sati.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi. U sklopu programa Valorizacija maritimne baštine Dubrovačkog primorja organizira se Večer školjki i riba u Slanome 8. kolovoza u 21 sat. Uživajte u besplatnoj degustaciji ribarskih jela. U zabavnom dijelu programa očekuju vas Klapa Staglin, kulturna udruga Linđo, Ošlje Stupa i Mladen Grdović. Najmlađe pozivamo da nas se pridruže na marikulturnom edukativno-likovnom programu Školjkamo, koji će se održati 7. kolovoza u 19 sati. Program je sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa za ribarstvo i akvakulturu.
1: Ljeto na valovima Radio Dubrovnika.

Martin Kosovec doveo nas je do kraja nedjeljnog jutra na 105. Jutarnja ekipa se odjavljuje, a vi, poštovani slušatelji, ostanite i dalje s nama. Do sutra vam želimo lijepi pozdrav.

0: Općina Konavle aktivirala je stožer civilne zaštite zbog prometnog kolapsa kroz Konavle na putu prema graničnim prijelazima sa Crnom Gorom. Konavoski načelnik Božo Lasić naglašava kako se jutros čuo s ministrom Božinovićem i županom Pezom i objašnjava što se radi na smanjenju gužvi koje su, javljaju iz HAK-a, i s jedne i s druge strane granice duže od 4 sata.
1: Na našu zamolbu je biometrijska kontrola ukinuta, ne za sve putnike se ne vodi, je otvoren taj granični prijelaz dijelom, ono što oni mogu u svom domenu. Ali je drugi tu problem što je granični prijelaz na crnogorskom strani koji je, ne znam, 2,5-3 km udaljen od našega, tamo je sad zastalo. Tako da se kolona između Debelog Brijega i Crne Gore sastavila, razumijete? To je jedan dodatni problem, da nisam istaknuo i problem kontrole biometrije, koji je uveden i što je sigurno značajno, pa možda i za 50% usporio cijeli promet. Morate izići iz vozila, morate napraviti snimku, morate sve to što trebate učiniti, to je to. Shvaćam, podržavam i stojim i mislim da je to u redu, ko svak racionalno razmišlja, mora postojati kontrola na granicama, mora se to raditi, ali isto tako se mora iznaći mogućnost da lokalno stanovništvo može normalno egzistirati. Odnosno da bude propusnost veća, na ovaj ili ovaj način. Dakle, riješit ćemo taj mi problem. Vidjet ćete da će se riješiti. Nije svako zlo za zlo.
0: Saznajmo kako su policijski službenici tijekom jutra na Zvekovici usmjeravali strana vozila na Gornju Bandu kako bi se rasteretio promet do zračne luke, ali od toga se sada odustalo jer su se stvarale gužve i u tom dijelu Konavala. Mnogi su, vozeći u koloni, završili na krivom graničnom prijelazu, onom sa Bosnom i Hercegovinom u Dubravci koji stoji zatvoren još od Domovinskog rata, potvrđuju nam iz općine Konavle. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović objašnjava da konavoski vatrogasci pomažu ljudima koji satima čekaju preći granični prijelaz za Karasovići ili Vitaljina. Još jednom upozorava da iz automobila ne bacaju opuške na cestu ili u prirodu.
2: Ovo je veliki problem zato što je kolona ogromna. Evo, kolona je došla do Čilipa, samo neka prođe još malo dalje, možete da mislite što god ako se, ne daj Bože, začepi prolaz prema zračnoj luci, ali vjerojatno će odreagirati da se to ne dogodi, ali mi sami vatrogasci pomažemo u svakom pogledu ako treba voda, nešto, ali mi moramo paziti još na mogućnost nastanka, ne daj Bože, požara, ekstremna vrućina, kolone su velike, mi ćemo pojačati vatrogasne ophodnje koliko ih možemo pojačati, jer ne možemo ni mi stvarati gužvu, jer samo je u smjeru jednome se može voziti, prion jedan, a je tako će biti danas i ranije i staće duže na zračnoj luci Dubrovnika.
0: Na dubrovačkim ljetnim igrama večeras je od 21 sat i 30 minuta nova izvedba predstave ribarske svađe Karla Goldonija u režiji Krešimira Dolenčića. Na igrama je i koncert četvorice umjetnika u atriju Kneževa dvora. Nastupaju violinisti Matej Mijalić i Marin Maras, violist Marko Dženerote, violončelist Vid Veljak. Početak je također u 21 sat i 30 minuta. U Konavlima je večeras koncert Marka Škugora i to u ljetnom kinu Cavtat. Početak je u 21 sat, a ulaz je besplatan. Večeras je u Župi Dubrovačkoj u Srebrenom večer dalmatinskih pjesama uz klapu Subrenum. Početak je u 21 sat. Vremenska prognoza za dubrovačko područje u 12 sati. Vedro je uz slabo jugo i jugozapadni vjetar. More je mirno ili malo valovito, a temperatura mora je 26 stupnjeva. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Čilipi 30, Dubrovnik i Prevlaka 32, Lastovo 34, te Ploče 36 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1012 hektopaskala. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Poslijepodnevni program.
1: Pa dragi ljudi, dobar dan. Evo, đusto je podne i podne, 12 sati i 12 minuta. Na početku smo nedjeljnoga poslijepodneva na valovima Radio Dubrovnika, prvog kolovoškog, odnosno drugi je kolovoza, ali prva nedjelja u kolovozu, koja nam je osvanula poput prethodnih dana i brojnih koji su pred nama, suncem okupana, vruća, sa nekom vlagom od 50% u zraku. Teško je, ako ne morate, nemojte se izraviti izlagati sunčevim zrakama. Načuo sam da imamo velike kolone na ulazno-izlaznim rampama, na našim graničnim prijelazima. Što reći, budi čovjek, kaže ovaj naš Ibrica u pjesmi. Budimo ljudi, mislimo uvijek na druge, bilo da smo u automobilima, pa mislimo na lokalno stanovništvo, ili smo lokalno stanovništvo, pa mislimo da im drugima nije lako što stoje u kolonama. Svakako, čuo sam da i vatrogasci su tu, oni su spremni, i naša policija, u onom kontekstu da smo mi tu svi čuvari svojih stanovnika. Mi smo tu isto zbog vas, za vas. Naš Mario i sada pokušava dobiti konkretne i korisne informacije, a ja i Ivana ćemo uskoro pokušati uspostaviti vezu i s Hrvatskim autoklubom da saznamo kako je najnovije stanje. Ako ste u svojim autima, čekate u kolonama, dragi ljudi, nadam se da imate dovoljno tekućine, jako je važno da ne dehidriramo. To važi i za sve ostale koji su na svojim možda radnim mjestima na otvorenom i ovog nedjeljnog poslijepodneva, ili imate pored sebe neku stariju osobu ili maleno dijete, kako god. Neću više duljiti s pričom. Ivana Bašica vam je tonska realizatorica u izvedbi programa Radio Dubrovnika. Ako nas pozovete na neki od naših brojeva telefona, ona će biti vaš prvi kontakt i reći će vam dobar dan. Milivoj Milo Kravarović ovog nedjeljnog popodneva vam bira glazbu. On je izabrao i onog Ibricu i ovu klapu kaše i ono što će uslijediti, uključujući i naš dubrovački kantun u podne i po. Moje ime je Sebastijan Vukosavić, lijepo vas pozdravljam, želim vam dobar dan.

0: 12. sat i 21 minuta, izvanredne okolnosti, traže izvanredne mjere, znamo mi svakoga jutra imamo javljanje iz Hrvatskog autokluba i ne želeći oduzimati dodatno njihovo vrijeme, koristimo ovakvu izvanrednu okolnost za izvanredno javljanje iz Hrvatskog autokluba gdje nam se evo sada javlja Alan Pajnić. Alane, dobar dan.
1: Hvala lijepa, pozdrav vama, svim vašim slušateljima i svim vozačima, a naravno da nam ne oduzimate vrijeme, čast je i zadovoljstvo, evo javljati vam se i ovako izvanredno.
0: Dragi Alane, evo, mogli smo sada već čuti i mnogi su se o to osvjedočili o velikim kolonima i zastojima na našim ovim južnim izlazima i ulazima u Dubrovačko-neretvansku županiju na graničnom prijelazu Karasovići, ali i Vitaljina. Molim vas, što nam možete vi sad reći o trenutnom stanju?
1: Pa trenutno stanje, evo ako vam kažem da su to praktički danas u nedjelju u špici sezone, evo najveće gužve ovdje u Republici Hrvatskoj, ima nešto gužve naravno na autocesti A1, ali najviše se čeka u koloni upravo, nažalost eto, na ovom vašem dijelu Jadranske magistrale još od rano jutarnjih sati između Čilipa i graničnog prijelaza Karasovići, praktički u oba smjera, nešto je manje u Crnoj Gori na ulasku u Republiku Hrvatske, manje kažem oko 4 sata, ali stvarno su velike gužve i zastoji, više satna čekanja prema graničnom prijelazu Karasovići na izlazu iz Republike Hrvatske. Nešto malo bolja situacija, kažem malo, isto su čekanja oko 4 sata na graničnom prijelazu Vitaljina na državnoj cesti između samoga mjesta Vitaljina i graničnog prijelaza, također su kolonije i to u oba smjera. Ono što mi, evo iz Hrvatskog autokluba, možemo savjetovati vozačima koji još nisu krenuli, a misle koristiti te ceste, evo da probaju, ako je ikako moguće, nekako pričekati da se eventualno to smiri, ali evo prema nekakvim našim saznanjima, to se evo neće tako brzo riješiti. E sad, propusna moć graničnog prijelaza, naravno da je svima u interesu, sigurnost, pogotovo na graničnim prijelazima, tako da treba razumjeti i graničnu policiju. Eto, turistička je sezona, ovaj tjedan je praktički špica ove turističke sezone. Po meni, koliko god ja znam i sam sam vozač, ne volim ko voli stajati u koloni, pogotovo problemi su i WC, problemi su i hrana, eventualno tekućina za sve one koji se možda nisu dobro pripremili kada putuju u turističkoj sezoni, ali eto kažem, evo današnji dan je onako izvanredna situacija, iako u turističkoj sezoni praktički svakoga dana na graničnim prijelazima, pogotovo na širem dubrovačkom području, ima gužvi i zastoj, ali evo danas je ekstrem.
0: Da, jesu li tome pripomogle ili nekakvoj protočnosti odmažu one najnovije mjere koje su uvedene na ulascima u Europsku uniju praktički, ili tako?
1: Pa moguće da, ali opet kažem, sigurnost svake države na prvom mjestu, granična policija zna što radi, to je nekada samim vozačima i nama, da tako kažem, laicima, onako malo čudno, ali eto ga, turistička je sezona, evo ove sezone se nekako uvijek žalimo kao i svake da nema turista, ali evo ga, ovo je dokaz da turista ima. Nažalost, propusnost same ceste je takva da kada je ovakva velika gustoća prometa, eto, čeka se u koloni zastojima, tome sigurno da i pridonose te mjere na graničnim prijelazima, ali evo, bez njih, nažalost, eto, ne možemo i to je tako, to se treba prihvatiti, tako da, eto, strpljenja svima, eto, nadam se da će ovih sljedećih dana biti nešto bolje.
0: Da, svi su čekali početak kolovoza, započi možda na svoje godišnje odmore, oni koji su se odlučili svojim osobnim automobilima, posebno oni koji žive u ovom dijelu regije, pa sada dolaze možda u svoje domove provesti dio godišnjeg odmora, razumljivo. Svakako, osim toga, naravno, vi ste skrenuli pozornost na vrlo ozbiljno ozbiljne stvari, a to je sanitarni čvorovi, to je hrana, to je piće. Na ovim ekstremnim vrućinama dehidracija je jako važna. Evo, barem možda svima onima koji još uvijek nisu do graničnih prijelaza došli ili do početka

0: Evo, nažalost, u takvim kolonama imali smo i prošle godine par incidentnih situacija upravo u tim kolonama, a radi se o lokalnom stanovništvu koje ste upravo i vi spomenuli, lokalno stanovništvo koje se mora, da tako kažem, probiti do svojih domova. Neki puta reakcija ostalih vozača nije dobra, ne mogu razumjeti da neko mora skrenuti prema svoju domu. Evo, ako neko sluša u tim kolonama, budite suosjećajni sa ostalima, budite razumni i eto ga, probajte što manje se sekirati ako je to ikako moguće. Kažem, ovo je ekstremna situacija, ima prometa na tom dijelu, vi najbolje to znate, ali eto, danas je baš ekstremna situacija.
1: Eto, apeliramo na svih, naravno, za dobrobit sebe i drugih. Što se tiče nekih drugih stvari, nadamo se da će se sve izregulirati. Domicilno stanovništvo molimo za razumijevanje, vozačice i vozači u kolonama isto tako, i budimo tu najbolji. Budimo čovjek čovjeku.
0: Eto, upravo da zaključimo tako, evo, nija bolje ne bi rekao.
1: Dragi Alane, hvala lijepa vama, hvala vrijednoj ekipi Hrvatskog autokluba.
0: Kada god trebate, ako trebate danas još koje javljanje, tu smo vam na usluzi, nema problema.
1: Iskoristit ćemo tu prigodu najvjerojatnije. Ne moramo previše duljiti, ali evo, nadamo se da će iduće javljanje biti da su kolone kraće i da je sve prošlo bez nekih incidenata. Hvala vam lijepa.
0: Hvala i vam, ugodan dan. Pozdrav.

Naš poznati i priznati gitarist Maroje Brčić na jedinstveni način u okviru 50 godina bavljenja gitarom, albumom Potpuri, kojeg je predstavio dubrovačkoj publici. Danas ga i mi vama predstavljamo, a kao prvu skladbu s albuma slušamo skladbu Marija, vrlo intimističku i posvećenu Marojevoj supruzi, a zatim slijede skladbe Alba te Uspavanka za Šimuna.

0: Dubrovačky, kantón.
1: Dobar dan u ovom Dubrovačkom kantonu, a prošlog tjedna u atriju Knješeva dvora u izvanrednom ambijentu i u sklopu 77. Dubrovačkih ljetnih igara

U proteklih 15 minuta mogli ste uživati u prelijepim notama, melodijama i izvrsnoj virtuoznosti našeg gitariste Maroje Brčića, koju je prezentirao svojim albumom Potpuri i s time zaokružio 50 godina bavljenja glazbom, odnosno gitarom. Čestitamo Maroju i želimo i dalje uspješno bavljenje glazbom, a vraćamo se našem programu do idućeg puta i novog dubrovačkog kantuna. Lijep pozdrav!

Sve ove godine imamo mi i visoke temperature, imamo i gužve na prometnicama, ne samo u gradu, nego i na graničnim prijelazima. Čuli smo u Hrvatskom autoklubu, danas je možda onaj vrhunac sezona kada su mnogi krenuli u svoje rodne krajeve na godišnje odmore i stvorile su se i stvaraju se još uvijek velike kolone na graničnim prijelazima u Konavlima. Evo, uz puno strpljenja nadamo se i od domaćeg stanovništva i od vozačica i vozača i svih putnika. Nadam se da svi imaju dovoljno vode, dovoljno tekućine radi hidracije. A ono što na neki način ne ide baš u prilog, pogledao sam temperature, na grudi nam je malo prije izmjerena temperatura od 35,2 stupnja. Svugdje su dosta visoke temperature, negdje je malo splasnuo ovaj toplinski val, ali u nekim dijelovima je na svojim vrhuncima. Evo, dragi ljudi, Ploče nam broje u ovim trenucima 36,3, a Metković 37,5 stupnjeva. Mislim da danas najvišu temperaturu broj Mostar 39 celzijevih stupnjeva, ali Rijeka nam je danas na 38, dosta su visoke temperature diljem Istre. U Splitu nam je isto temperatura viša od 35, u gradu 32,3 celzijeva stupnja. Još jednom svima, dobar dan.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

I dalje plovite valovima Radio Dubrovnika. Približavamo se i 14 sati kada će naš Mario Buconjić doći sa najnovim vijestima. U međuvremenu, evo jedan podsjetnik između dvije neponovljive dame, između Gabi Novak i Tereze Kesovije, jedna obavijest iz Dubrovačkog Crvenog križa koji pozivaju na akciju darivanja krvi sutra u ponedjeljak u Općoj bolnici Dubrovnik na odjelu za transfuziju od 8 do podne. Kažu iz Crvenoga križa, ovim putem posebno pozivamo darivatelje krvnih grupa 0 i A.

0: Općina Konavle aktivirala je stožer civilne zaštite zbog prometnog kolapsa kroz Konavle na putu prema graničnim prijelazima sa Crnom Gorom. Nepregledne kolone su se iz sata u sat sve više povećavale, pa je u pitanje došlo i normalno prometovanje iz Dubrovnika do zračne luke u Čilipima. Čekalo se jutros na prelazak granice i do 10 sati, a čak 3.500 vozila stajalo je u gužvama većim od 15 km. Što se sada konkretno radi na smanjenju gužvi, pojasnio je konavoski načelnik Božo Lasić.
1: Na našu zamolbu je biometrijska kontrola ukinuta, ne za sve putnike se ne vodi, ali je drugi tu problem što je granični prijelaz na crnogorskom strani koji je, ne znam, 2,5-3 km udaljen od našega, tamo je sad zastalo. Tako da se kolona između Debelog Brijega i Crne Gore sastavila. Mora postojati kontrola na granicama, mora se to raditi, ali isto tako se mora iznaći mogućnost da lokalno stanovništvo može normalno egzistirati, odnosno da bude propusnost veća. Vidjet ćete da će se riješiti. Nije svako zlo za zlo.
0: A kako je danas živjeti u Vitaljini na putu prema jednom od graničnih prijelaza, rekao nam je Mato Trcović.
2: Živjeti je isto ko kanarinac u krletki. Prvi problem je hitna. Drugi problem su vatrogasci, ne daj Bože da se zapali. To nije po danu, da je to val prođe, pa nema nikoga pola sata ili sat. To 24 sata je zakrčeno. Ne mogu izaći iz svoje kuće.
0: Konavljani su ogorčeni jer već godinama slušaju obećanje Hrvatskih cesta o trećoj traci prema Debelom Brijegu, a ostaje i pitanje zašto u policiji nisu bili spremni za ovakav scenarij, pa na graničnim prijelazima imali veći broj policajaca. Opširnije razgovore s Božom Lasićem i Matom Trcovićem poslušajte u našem dnevniku od 16 sati. U Konavlima je večeras koncert Marka Škugora i to u ljetnom kinu Cavtat. Početak je u 21 sat, a ulaz je... Tjedan će u Orebiću završiti u znaku glazbe i kazališta. U 20 sati u crkvi Nuncijata nastup je Klape Nava, a u 21 sat u dvorani općine Orebić, amaterska kazališna udruga Kušin izvešće svoju komediju Ljubavnici. Iz sporta večeras na vanjskom igralištu u Gospinom polju počinje šesta po redu festa od košarke za uzrast do 13 i 16 godina, ali i za seniore, najavljuje jedan od organizatora Petar Dubelj.
3: Igraju djeca do 13 godina, imamo dvije utakmice, prva je u 19 sati, a druga u 21.30, između te dvije utakmice će se održati i četvrtfinale u poligonu i natjecanje u šutiranju. Priča koja je krenula još 2021. na inicijativu Saše Selmanovića i Luka Bjelića. Evo od ove godine Toni Mustapić i ja smo preuzeli tu organizaciju, ali njih dvojica nam i dalje uvelike pomažu i evo, svi jedva čekamo da to krene. Imamo kao i svake godine 4 momčadi do 13 godina. Oni igraju 5-5 i to je Liga kvartova u kojoj se natječu Monta, Lapad, Gruž i Župašica, kombinirana ekipa Župe i Mukošice. Imamo 12 ekipa u kategoriji do 16 godina i 16 senija od 18.30 svaki dan. Evo danas je od 19. Sve to možete pratiti na našim društvenim mrežama, na Facebooku, Instagramu. A evo od ove godine imamo i web stranicu, tako da sve informacije možete vidjeti tamo.
0: Vremenska prognoza za sutra: sunčano, uglavnom tiho ili slabo jugo i jugozapadni vjetar, more će biti mirno ili malo valovito, najniža temperatura zraka 25, a najviša do 36 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

Evo i mene nije u zadnji čas, čas je 14 sati 25 minuta, pjevao nam je Tobogan, uskoro će i Alen Vitasović koji nam pjeva Nemrem bez nje. Svakako, evo možda ste večeras za kino, Dubrovačka ljetna kina, nude vam poslastice, jedna drama, thriller predznaka Nedjelje, prikazuje se večeras u ljetnom kinu Slavica, a ako ste pak za jednu epsku pustolovinu, onda je svakako vaše večerašnje odredište ljetno kino Lapad, gdje se u 21 sat prikazuje Odiseja. Za ljubitelje onako marvelovskog predznaka, večeras sa Spider-Man Novo doba možete pogledati u ljetnome kinu Jadran u isto vrijeme u 21 sat. A sad Alen Vitasović.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

Baš je rano možda još razmišljati o novoj godini, ali kad se organizira novogodišnji doček, sve mora biti na vrijeme, pa kada smo čuli prvo da će nam za doček pjevati Crvena jabuka, prva misao nekako koja mi se bila pojavila u glavi, kažem, pa ta bi kompletna slika bila tek uz Plavi orkestar. I tako će i biti. Plavi orkestar i Crvena jabuka pjevat će nam u ispraćaju stari doček u nove godine. Slušali smo Plavi orkestar, pa zašto ne malo i Crvenu jabuku?

Tako nam pjevala Marija Husar, Kolačiće, a ne znam hoće li baš Kolačiće, ali sad tijekom dnevnih novosti Hrvatskog radija koje počinju u 15 sati, ja ću nešto malo prigrist. Odmorite i vi, poslušajte najnovije informacije i vijesti u dnevnim novostima.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Prvog kolovoškog vikenda gužve na cestama i graničnim prijelazima. Na ulazak u Crnu Goru preko Karasovića čeka se i više od 10 sati.
2: I dalje gori veliki požar na 50 km od Atene. U pomoć grčkim vatrogascima stigli su kolege iz Rumunjske i Francuske.
0: Obilježen Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu.
2: U Reci je jučer srušen temperaturni rekord iz kolovoza 1948. godine. Jučer je izmjereno 39,6 stupnjeva.
0: A i sutra sunčano i vruće, temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Prvi vikend u kolovozu jedan je od udarnih u turističkoj sezoni. Veliki broj turista stiže na Jadrana, iako je stanje znatno bolje nego jučer, i danas se stvaraju gužve. Očekiva ono najveće su na Dalmatini. Iz Hrvatskog autokluba o trenutačnom stanju u prometu Nikolina Lukić.
3: Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik pred naplatom Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km, dok u smjeru mora nema dužih čekanja. Između čvorova Novigrad i Karlovac na 40. km u smjeru Zagreba kolona je duga oko 2 km nakon završenog očevida prometne nesreće. Povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz kratkotrajne zastoje između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2 u oba smjera, te između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u smjeru mora. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse. Požar je na vozilu na autocesti A3 Bregana Lipovac na čvoru Lužani u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Više satna su čekanja na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun.
2: Prometni kolaps na krajnjem jugu. U Konavlima se na graničnim prijelazima sa Crnom Gorom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazak iz zemlje bile i do 15 km udaljenih Čilipa. Javio se Mario Buconjić.
4: Općina Konavle aktivirala je stožer civilne zaštite zbog prometnog kolapsa kroz Konavle na putu prema graničnim prijelazima sa Crnom Gorom. Nepregledne kolone su se iza sata u sat sve više povećavale, pa je u pitanje došlo i normalno prometovanje iz Dubrovnika do zračne luke u Čilipima. Čekalo se jutros na prelazak granice i do 10 sati, a čak 3,500 vozila stajalo je u gužvama većim od 15 km. Što se sada konkretno radi na smanjenju gužvi, pojasnio je konavoski načelnik Božo Lasić.
5: Na našu zamolbu je biometrijska kontrola ukinuta, ne za sve putnike se ne vodi, ali je drugi tu problem što je granični prijelaz na crnogorskom strani koji je, 2,5-3 km udaljen od našega, tamo je sad zastalo. Tako da se kolona između Debeloga Brijega i Crne Gore sastavila. Mora postojati kontrola na granicama, mora se to raditi, ali isto tako se mora iznaći mogućnost da lokalno stanovništvo može normalno egzistirati, odnosno da bude propusnost veća. Vidjet ćete da se riješiti. Nije svako zlo za zlo.
4: A kako je danas živjeti u Vitaljini na putu prema jednom od graničnih prijelaza, rekao nam je Mato Trcović.
6: Živjeti je isto ko kanarinac u krletki. Prvi problem je hitna. Drugi problem su vatrogasci, ne daj Bože da se zapali. To nije po danu, da je to val, prođe, pa nema nikoga pola sata ili sat. To 24 sata je zakrčeno. Ne mogu izaći iz svoje kuće.
4: Konavljani su ogorčeni jer već godinama slušaju obećanje Hrvatskih cesta o trećoj traci prema Debelom Brijegu. A ostaje i pitanje zašto u policiji nisu bili spremni za ovakav scenarij, pa na graničnim prijelazima imali veći broj policajaca.
1: Dnevne novosti.
2: U Uštici je svečanom komemoracijom obilježen Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu, Samudari Pen. Memorijalno groblje u Uštici nastalo je na mjestu najvećeg stradanja romskog naroda u ovom dijelu Europe. Prilog Mirune Kastratović.
7: Drugi kolovoz za Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu sjećanje je na taj dan 1944. kada je 2897 Roma ubijeno u koncentracijskom logoru Auschwitzu. U Hrvatskoj se samo Daripen obilježava na romskom groblju u Uštici pokraj Jasenovca. Doslovni prijevod s romskog je masovno ubijanje i brojni pripadnici romske zajednice na taj dan dolaze u Uštici kako bi se podsjetili na žrtve.
8: Mi to se moramo sjećati i na naše koljeno, da mi to našim unucima damo nekako sjećanje da nikad ne zaboravljaju taj genocid.
7: Uštica je bila dio ustaškog logora Jasenovca i najveće stratište Roma u NDH. Na tome je mjestu ubijeno više od 16.000 Roma, od kojih više od 5.500 djece. Na mjestu romskog groblja u Uštici pronađena je 21 masovna grobnica, a logor smješten u napuštenim kućama u selu zvali su i ciganski logor. Uštica je mnogo više od mjesta sjećanja, rekao je saborski zastupnik manjina Veljko Kajtazi.
9: Ona nas podsjeća koliko je ljusko dostojanstvo, krhko i koliko je odgovornost svakog društva štiti ga onda kada je najugroženije. Danas odajemo počast romskim žrtvama Samudaripena, ali istodobno potvrđujemo da njihov životi, njihove obitelji i njihove sudbine pripadaju zajedničkoj evropskoj povijesti.
10: Podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative. Ako takve vrijednosti ne razvijate i ne šaljete poruku kroz njih, onda ne možete razvijati ni druge vrijednosti na kojima gradite cijelo moderno civilizirano društvo.
7: Dodao je i izaslanik predsjednika vlade, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Nakon tradicionalne komemoracije u Uštici, u glazbenom paviljonu na zagrebačkom Zrinjevcu, večeras će se održati svečani koncert Europskog orkestra za mir Santina Spinellija, koji će romsku tradicijsku glazbu izvesti uz simfonijski orkestar.
3: Policijska uprava Krapinsko-Zagorska priopćila je da je očevidom u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretje, u kojoj su jučer pronađene tri mrtve osobe, utvrđeno da je u nekoliko prostorija zapaljena vatra koja je izazvala požar. Tijela 46-godišnjaka i dviju maloljetnih osoba prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanje točnog uzroka smrti.
2: I dalje traje teška borba vatrogasaca s velikim šumskim požarom zapadno od Atene. Plamen se je povremeno brzo širio zbog jakog vjetra, udaljen je samo 50 km od grčke prijestolnice. Veliki šumski požar gori na otoku Kefaloniji, a požari su zahvatili američku saveznu državu Washington. Pripremila Anabela Lajkauf.
11: Snažan vjetar koji nesmiljeno puše otežava borbu vatrogasaca u Grčkoj. Na terenu su stotine djelatnika hitnih službi uz potporu vojske, a uz njih su i vatrogasci iz Rumunjske i Francuske. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu Evangelos Tournas.
12: Jak dolunji vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a zrakoplovi helikopteri ili često ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica.
11: Glasnogovornik vatrogasne službe rekao je pak da je u Grčkoj do sad uhićeno 13 osoba zbog izazivanja požara iz nehaja. Dobra je vijest da su šumski požari na Kreti uglavnom ugašeni, no veliki i dalje bukti na otoku Kefaloniji. Meteorolozi procjenjuju da je opožareno oko 10.000 hektara zemljišta na sjeverozapadu i zapadu Atenske regije, a uz Europu gori u SAD-u, točnije kod Spokane u državi Washington, gdje su evakuirane tisuće ljudi. Guverner savezne države Bob Ferguson proglasio izvanredno stanje.
12: Želim ponajprije reći da je situacija vrlo ozbiljna, mnogi su izgubili kuće, očekujemo daljnje pogoršanje jer prognoziraju iznimno jake vjetrove, visoke temperature, što sve čini jako nepredvidivim.
11: Kako je rekao državni povjerenik za prirodne resurse u SAD-u Dave Updegrove, ova je godina već jedna od najgorih kad je riječ o požarima, a tek ulazimo u kolovoz. Prije nekoliko dana na ozbiljnu situaciju upozorio je glavni tajnik UN Antonio Guterres riječima da će jaki klimatski fenomen El Niño doliti ulje na vatru na planet koji je već u plamenu.
13: Već smo iskusili ljeto ekstrema, rekordnih toplinskih valova, apokaliptičnih požara u Španjolskoj, Francuskoj i drugdje. No to je prema podacima znanstvenika samo zagrijavanje za glavni čin, jer nove prognoze za razdoblje od kolovoza do listopada pokazuju da će El Niño jačati. Nemamo vremena, a cijena koju plaćamo zbog fosilnih goriva ne mjeri se samo u klimatskim katastrofama, nego i u energetskoj nesigurnosti i geopolitičkoj nestabilnosti, baš kao što to vidimo na Bliskom istoku i dalje.
11: El Niño nastaje kad se površina ekvatorskog dijela Tihog oceana zagrije iznad prosjeka, što onda mijenja raspored tlaka, vjetrova i oborina na velikom dijelu planeta. Pojedini modeli predviđaju da bi temperaturno odstupanje moglo prijeći 3 stupnja iznad prosjeka, a tijekom jeseni i zime El Niño bi mogao sve snažnije utjecati i na vrijeme u Europi.
2: Najmanje su 3 osobe poginule, a 21 je ozlijeđena u eksploziji ispred talijanskog restorana u središtu Moskve. Prema izvješću ruskih sigurnosnih službi, eksplozivnu napravu aktivirala je žena koja je pokušala ući na privatnu zabavu u restoranu, ali je zaustavio zaštitar. Poginuli su žena, zaštitar i jedan gost. Evo što su vidjeli svjedoci događaja.
14: Nije izgledalo kao neki uobičajen događaj. U jednom trenutku pomislila sam da možda evakuiraju ljude iz zgrade. Sve se odvijalo vrlo brzo, ali nije bilo panike. Vidjela sam kako netko pomaže jednoj ženi da uđe u automobil, a druge ljude vodili su niz stepenice prema trgu. Ljudi su doista djelovali zbunjeno. Izgledalo je kao da su slavili rođendan nekog generala.
0: Nakon što je najavio snažan napad na Iran, a Bijela kuća objavila snimku njegova posjeta vojnicima u saveznoj državi New Jerseyu, američki predsjednik Donald Trump objavio je da je od napada odustaje pod uvjetom da se u kratkom roku postigne dogovor s Teheranom. Iran se na njegove tvrdnje za sad nije službeno očitovao. U objavi na društvenoj mreži Trump je istaknuo da se toj odluci pridružio Izrael.
14: Sjedinjene Američke Države spremne su za djelovanje protiv Islamske Republike Iran s razinom vojne sile, moći i razorne snage kakva nije viđena od Drugog svjetskog rata. Iran i druge bliskoistočne zemlje upravo su nas zamolile da odgodimo napad jer su usuglašeni osnovni okviri mogućeg sporazuma. Na temelju tog zahtjeva pristao sam pod uvjetom da se sporazum brzo postigne u interesu buduće dobrobiti svijeta, ali i opstanka uspješnog i prosperitetnog Irana. Država Izrael pridružuje nam se u toj obvezi.
2: Najmanje 7 Palestinaca, među kojima i 2 djece, poginulo je u novim izraelskim napadima na pojas Gaze. Primjer je na snazi od listopada prošle godine, ali napadi i sukobi se nastavljaju. Izraelska vojska nedavno je ubila neke osumnjičene članove terorističkih organizacija Hamasa i Islamskog džihada. Američki predsjednik Trump objavio je prekjučer da je postignut sporazum o potpunom razoružanju Hamasa, no skupina nije potvrdila pomak u pregovorima.
0: Najmanje 5 osoba je poginulo, a 41 se vodi kao nestala, nakon što je buknuo požar na trajektu kod indonezijskog otoka Madure. Trajekt je prevozio 271 putnika i člana posade, od kojih je 225 spašeno. Akcija potrage i spašavanja još traje.
1: Dnevne novosti.
2: Gabriel Kos, Filip Udovičić i Sergej Starešinčić, učenici su završnih razreda osnovne škole zaslužni za zlatnu, srebrnu i brončanu medalju koju su osvojili na Europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi u litavskom gradu Kaunasu. Zajedno s Gitom Radiković ostvarili su sjajan rezultat među 100 natjecatelja iz 25 zemalja. Tajnik Saveza informatičara Krešimir Malnar.
15: Jako je teško postati član informatičke reprezentacije u Hrvatskoj. Znači, postoje jednostavno ono i daroviti učenici koji od prvog srednje pokušavaju, pa su blizu upada, pa u drugom razredu, tek u četvrtom razredu možda ono postanu onoga stvarno dovoljno dobro da uđu, jer je svi naši učenici kažu da je teže se probiti u repku nego ovo sve što dolazi kasnije.
2: Svečanom procesijom središtem grada i mistim slavljem obilježena je u Čakovcu svetkovina Gospe od Anđela. Središnji je to vjerski program Porciunkulova, čakovečkog proštenja, koje se tijekom godina razvilo u najpoznatiju manifestaciju u Međimurju. Na blagdan Gospe od Anđela stigle su tisuće vjernika. Javlja Ivica Grudiček.
16: Zvuk crkvenih zvona, molitva i procesija kroz središte Čakovca. Na blagdan Gospe od Anđela, grad se ponovno pretvorio u veliko hodočasničko mjesto gdje se vjera ne pokazuje riječima nego zajedništvom i molitvom. Tisuće vjernika žele dobiti porcijunkulski oprost. Jedna je to od najstarijih franjevačkih duhovnih baština.
17: Treba ići u crkvu, pomoliti se, zahvaliti Bogu i to bi bilo to. Uglavnom za ovo područje to najveći blagdan.
18: To je nešto u Čakovcu, jedan put godišnje se svi sretnemo ovdje. Bude prošacija, dobijemo Božji blagoslov.
16: Svetu misu, nakon tradicionalne procesije gradskim ulicama, predvodio je varaždinski biskup Bože Radoš.
19: Nađimo danas milost od Gospodina. Zatražimo dalj da možemo oprostiti i da možemo biti mirni kako bi ono što je Božje u nama moglo cvjetati.
16: Porciunkulovo svoje korijene vuče iz crkvice Gospe od Anđela pokraj Asiza, mjesta koje je sveti Franjo smatrao srcem svojega reda. Već više od 8 stoljeća ovaj blagdan okuplja vjernike diljem svijeta, a u Čakovcu je izrastao u jedno od najvećih vjerskih proslava.
20: Osim snažne duhovne dimenzije, Porciunkulovo ima i svjetovni karakter, jer ovdje se održavaju brojni koncerti i događanja na otvorenom. Iz turističke zajednice procjenjuju da će manifestaciju 5 dana posjetiti 200.000 ljudi.
16: Upravo spoj stoljetne vjerske tradicije i suvremene turističke manifestacije čini Porciunkulovo jedinstvenim događajem na sjeveru Hrvatske.
2: Rijeka je i danas najtopliji grad u Hrvatskoj. U 12 sati izmjereno je 38 stupnjeva. Nakon jučerašnjih 40, moguće je da će danas živa pokazati i više. Početak kolovoza donio je tako nove temperaturne rekorde, kaže meteorologinja Danijela Vlašić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda ispostave Rijeka.
21: Moguće da će ponegdje i premašiti 40 celzijevih stupnjeva, ovisi o lokalnim uvjetima. Jučer je također temperatura zraka na maksimalnoj Rijeci dosegnula 40, odnosno točno bile 39,6 i sada je to najviša temperatura zraka u Rijeci zabilježena u mjesecu kolovozu od 1948. godine.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
22: Dobar dan. Odigrana su dva susreta prvog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Lokomotiva je u Puli s 3-2 svladala Istru. Nakon utakmice treneri Javier Cabello i Nikica Jelavić.
23: Razočarani smo rezultatom, mislim da smo zaslužili puno više. Igrali smo vrlo dobro, izveli smo na teren najmlađu ekipu u povijesti lige i odradili nevjerojatan posao. Naravno, prvenstvo je dugo, trebat ćemo rasti. Način na koji smo igrali pokazuje nam put kojim trebamo ići.
24: Jako bitna pobjeda, otvaranje prvenstva s 3 boda. Imali su dosta udaraca po golu i vratar nas je u par navrata skošavao. Međutim, mi smo isto imali svoje neke dobre situacije i dobre momente i evo, iskoristili smo to na najbolji mogući način i uzeli 3 boda.
22: U drugoj utakmici Osijek je u gostima s 2-0 pobjedio Goricu. Trener Mario Carević i igrač Osijeka Jona Ježić.
25: Jednostavno se vidi razlika u kvaliteti, mi u ovom trenutku nismo konkurentni. Ne mogu zamjeriti svojim igračima na angažmanu, na pristupu, ali kažem, jednostavno ne možemo parirati ovako jedno Osijeku.
26: Stvarali smo prilike, imali loptu u posjedu, tešna išla lopta i u obrani smo stvarno borili se. Odlično smo ušli u utakmicu, a inače kad povedu tako ekipe se spuste, mi smo nastavili dalje i svaka nam čast.
22: Danas nastavak prvog kola. Varaždin od 18.30 očekuje Hajduk, a Rijeka od 21 sat Rudeš. Utakmice pratimo na drugom programu. Splitski tenisač Mili Poljičak osvojio je naslov u parovima na jakom challengeru u San Marinu, a danas će to pokušati napraviti i u pojedinačnoj konkurenciji. Nikola Mektić je pak s Amerikancem Krajičekom izborio finale parova na turniru u Washingtonu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
27: U Hrvatskoj je prvi dio dana bio sunčan, slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni vjetar. Na Jadranu je ujutro mjestimice puhala umjerena bura pod Velebitom i jaka, a popodne je duž većeg dijela obale okrenula na slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura zraka u 14 sati bila je većinom između 33 i 38 stupnjeva. U nastavku poslijepodneva i dalje sunčano, vruće i vrlo vruće. No unutrašnjosti Dalmacije rijetko razvoj oblaka i mala vjerojatnost pljuskova. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu mogućnost za pokoj i popodnevni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjereni jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27, najviša dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva. Uz sunčano vrijeme nastavlja se i toplinski val veći dio tjedna. U unutrašnjosti će povremeno biti male do umjerene naoblake, po kojoj popodnevni pljusak moguće gdje god u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a u četvrtak i u središnjim krajevima. Vjetar većinom slab, na istoku utorak i umjeren jugoistočni. Na moru će u popodnevnim satima popuhivati slab do umjeren jugozapadnjak.
1: Dnevne novosti.
2: I na kraju podsjetnik.
0: 1. kolovoškog vikenda gužve na cestama i graničnim prijelazima. Na ulazak u Crnu Goru preko Karasovića čeka se i više od 10 sati.
2: I dalje gori velik požar na 50 km od Atene. U pomoć grčkim vatrogascima stigli su kolege iz Rumunjske i Francuske.
0: Obilježen Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu.
2: U Rijeci jučer srušen temperaturni rekord kolovoza iz 1948. godine. Izmjereno je 39,6 stupnjeva.
0: A i sutra sunčano i vruće. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Da, tako nam je Detour pjevao da je sunčano tu na sjeveru, pa je onda rekao da je u cijelom svemiru, a što podrazumijeva da je sunčano i vruće i na krajnjem nam jugu. Dubrovnik je na 33,3 Celzijeva stupnja, dole gdje su nam još uvijek gužve i kolone, Gruda broji 35,8, to je 36 Celzijevih stupnjeva i dalje je, mislim, rekorder u našoj županiji Metković gdje je 37, Ploče 36, a znate ko nosi titulu najtoplijeg grada trenutno na našim prostorima? Mostar 42 Celzijeva stupnja. Brojke kažu 15 sati 35 minuta, ako ste u mogućnosti poći na neku plažu snova, more vam je oko 26 na području grada Dubrovnika, uživajte. Ako ne, onda nastojte ugodno ploviti i dalje na valovima vašeg Radio Dubrovnika.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: U Konavlima se jutros čekalo na prelazak granice i do 10 sati, a čak 3.500 vozila stajalo je u gužvama većom 15 km. Donosimo najnovije informacije iz HAK-a, a razgovarali smo i sa stanovnikom Vitaljine, ali i načelnikom Lasićem. Novi GUP grada Dubrovnika pogoduje osobama bliskim HDZ-u, poručuje predsjednica Dubrovačkog SDP-a i gradska vijećnica Anita Bonačić-Obradović. Večeras koncert Marka Škugora u Cavtatu i nastup Klape Subrenum u Srebrenom. Na Dubrovačkim ljetnim igrama nova izvedba predstave Ribarske svađe, ali i koncert u Kneževu dvoru. U sportskim minutama o vaterpolskoj divljoj ligi i početku feste od košarke u Gospinome polju. Sutra nas ponovno očekuje sunčano vrijeme s temperaturama zraka i do 36 stupnjeva. Dnevnik Radio Dubrovnika je naravno u 16 sati, a s vama će biti Mario Buconić.

0: 16 je sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Dnevnik, urednik je Mario Buconić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
0: U Konavlima se jutro čekalo na prelazak granice i do 10 sati, a čak 3.500 vozila stajalo je u gužvama većim od 15 km.
1: Donosimo najnovije informacije iz Haka, a razgovarali smo i sa stanovnikom Vitaljine, ali i načelnikom Lasićem.
0: Novi GUP grada Dubrovnika pogoduje osobama bliskim HDZ-u, poručuje predsjednica Dubrovačkog SDP-a i gradska vijećnica Anita Bonačić-Obradović.
1: Večeras koncert Marka Škugora u Cavtatu i nastup Klape Subrenum u Srebrnom.
0: Na dubrovačkim ljetnim igrama nova izvedba predstave Ribarske svađe, ali i koncert u Kneževu dvoru.
1: U sportskim minutama o vaterpolskoj divljoj ligi i početku feste od košarke u Gospinom polju.
0: Sutra nas ponovno očekuje sunčano vrijeme s temperaturama zraka i do 36 stupnjeva.
1: Počinje Dnevnik Radio Dubrovnika. Općina Konavle aktivirala je stožer civilne zaštite zbog prometnog kolapsa kroz Konavle na putu prema graničnim prijelazima sa Crnom Gorom.
0: Nepregledne kolone su se iza sata u sat sve više povećavale, pa i u pitanje došlo i normalno prometovanje iz Dubrovnika do zračne luke u Čilipima. Čekalo se jutros na prelazak granice i do 10 sati, a čak 3.500 vozila stajalo je u gužvama većim od 15 km.
1: S najnovijim informacijama nam se prije pola sata javio Alan Pajnić iz Hrvatskog autokluba.
2: Kolona se nešto smanjila prema graničnom prijelazu Karasovići na Jadranskoj magistrali, ne puno, trenutno je kolona tamo nešto malo iza mjesta Komaji u smjeru graničnog prijelaza Karasovići, znači smanjila se za jedno par kilometara, što je dobar znak da se ne povećava, da se smanjuje, no međutim još uvijek je to vrlo velika kolona, gužve i čekanje više satna preko 10 sati. Svi znamo da je to Čilipi Komaj, to je nekih više od 20 km od graničnog prijelaza Karasovići, praktički cijelu noć i danas tijekom cijeloga dana velike gužve i zastoj. Slična je situacija i na graničnom prijelazu Vitaljina, mada se i tamo nešto malo kolona pomaknula na bolje prema samom graničnom prijelazu, nije više u samome mjestu Vitaljina, već se malo pomakla također za jedno kilometar. Na ulasku u Republiku Hrvatsku nešto malo bolja situacija, no međutim i čekanja su isto tako više satna, oko 4 sata na graničnom prijelazu Karasovići. Što se tiče nekih alternativnih cesta i pravaca, dosta prometa ima i kroz samu Bosnu i Hercegovinu. Jedan dio vozača se odlučio ići, znači, alternativnim smjerovima preko Gornjeg Brgata, tamo isto kolona, doduše nešto je manja nego što je to na graničnim prijelazima s Crnom Gorom. Dosta tih vozača onda ide kroz Bosnu pa dalje na granične prijelaze s Bosnom i Hercegovinom prema Crnoj Gori, no kao što kolege iz Bosne i Hercegovine nam kažu, da su i tamo gužve.
1: A razgovarali smo i sa konavolskim načelnikom Božom Lasićem.
3: Ja moram ovim put istaknuti da je policija koja vrhunski se trudi da ovo odradi sa ljudima koje ima. Ja sam jutros razgovarao sa ministrom unutrašnjih poslova, svim nadležnim, o čemu se radi, kakva je, oni su upoznati sa cijelom situacijom i nadam se da će ovo s vremenom kalmati ova guža, ovaj pritisak kojega sad imamo. Mi smo, da mi je cilj bio da na jedan način moram se početi izražavati kao da smo u ratu, da obranimo zračnu luku, da se tamo ne zaustavi promet, onda bi tek dodatni poraz bio, da je došla do kolona, morali smo preusmjeravati vozila. Mislim da snosim ja dio krivice i svi mi snosimo svoj dio krivice, ali mislim da će nadležni koji trebaju stati, a to je u ovom slučaju Hrvatske ceste i ostali, da ćemo morati napraviti dvije još do tri trake tamo i barem donekle disperzirati taj izlaz, jer ovo nema nam drugog izlaza. Uvijek ističem da ta cesta brza mora se zvati ne aerodrom Dubrovnik, nego se mora zvati Dubrovnik Debeli Brijeg. Ako to ne napravimo, što smo činili? Ništa. Onda ćemo se mi iz Konavala morati u dogledno vrijeme iseliti.
1: Imali ste koordinaciju, kažete, čuli ste se i sa ministrom Božinovićem. Što konkretno sada policija može na terenu napraviti kako bi smanjila
3: gužvu? Može konkretno, koliko ja znam, na našu zamolbu je biometrijska kontrola ukinuta. Ne za sve putnike se ne vodi, ali je drugi tu problem što je granični prijelaz na crnogorskom strani koji je, ne znam, 2,5-3 km udaljen od našega, tamo je sad zastalo. Tako da se kolona između Debeloga Brijega i Crne Gore sastavila. Razumijete, to je jedan dodatni problem. Nisam istaknuo i problem kontrole biometrije koji je uveden i što je sigurno značajno, pa možda i za 50% usporio cijeli problem. Mi sutra krećemo, moramo krenuti u sanaciju terena. To je dodatni nama problem, to su ogromne količine smeća koje su s cestu bačene i to moramo isto tako sanirati čin. Dakle, nama su ovdje mnogostruki problemi koji su godinama se razvlačili.
1: Kažete, i vi snosite dio odgovornosti. Konavljani dio, naravno, postavlja pitanje, jeste li mogli energičnije tražiti rješenja od Hrvatskih cesta i od Vlade?
3: Ma naravno da sam ja tražio, ne govorim sebe, ne opravdavam, ali ja sam načelnik općine Konavle. Svi oni koji se osvrnu na moje djelovanje, ne želim to, nikad ne želim posebno ističaj, vama ću se istaknuti, koji se osvrnu na moje djelovanje, shvatit će da sam svojim radom, svojom promišljenošću, svojim znanjem, svojim vezama i pozicijama učinio ovih 8 godina puno. Od škole za 25 milijuna eura, od ulaza u Cavtat, u rješavanja nogostupa, javne rasvjete, kanalizacije, odvodnje, zadnjih 8 godina se činilo više nego prethodnih 30. Pa to ljudi znadu kakav je moj stav djelovanja. Nije moje djelovanje da vičem, da urišem, da se svađam. Gospodine dragi, ja vam to moram reći, umilja to janje. Jednu do dvije majke sisam. Moj izričaj politički ne dozvoljava, nego treba umjereno, pametno i odgovorno, kako su mi odgajali doma i kako smo mi odgajali u Konavlima cijelim, a i vi u Dubrovniku. Dakle, riješit ćemo taj mi problem. Vidjet ćete da se riješiti. Nije svako zlo za zlo.
1: Čuli smo načelnika Lasića, a sada idemo do Vitaljine, gdje nas čeka gospar Mato Trcović, koji svakodnevno svjedoči ovom problemu. Dobar vam dan i kako je danas živjeti u Vitaljini?
4: Lijep pozdrav, Mario. Živjeti je isto ko kanarinac u krletki, ili gajbici, kako mi zovemo. Jel? To je tako. Prvi problem je hitna, drugi problem su vatrogasci, ne daj Bože da se zapali, ovo je džungla. Ovi što kose put, to je poduzeće za ceste, samo uzimaju pare, ne rade ništa. Vatrogasci čine koliko mogu, nešto pokose, ali to je sve pola metra, oni nemaju takvu mašinu da bi mogli dubove, jer su se skroz spojili. Prolaziš kroz tunel od šume, eto. Katastrofa, ne daj Bože, samo da se što ne upali.
1: Iz vaše kuće svjedočite tim nepreklednim kolonama vozila?
4: Točno, bio je i šef policije saobraćajne prije godinu, dvije dana, jer sam ga zvao da ne mogu izići iz svoje kuće zbog brzine vožnje. Bez obzira što stoji znak, upozorenje, ja sam rekao da ću čak kupiti ja svojim sredstvima kameru i da stave. I na kraju krajeva da stave lažnu kutiju na palu, a tamo da je kontrola brzine. Pa neka on misli je li kamera unutra ili nije. Samo da se to nekako riješi. Stanovnici jednostavno ne mogu izaći iz svojih kuća. Slobodno dođite sada pa vidite.
1: Ovo već danima traje, to je nešto što svakodnevno gledate u ljetnim mjesecima.
4: Apsolutno, ne danima, nego noćima i danima. To nije po danu da je to val prođe pa nema nikoga pola sata ili sat. To 24 sata je zakrčeno.
1: Koje bi po vama bilo rješenje ovog problema?
4: Postoji rješenje da jednostavno se zaobiđu pločice, jedan dio pločica da se zaobiđe i putem što je inženjerija napravila u toku rata da ide prema Prevlaci. I onda da se spušta dolje na granicu. Eto, drugog rješenja nema. Ili brdom. U Vitaljini se ništa nije učinilo. Samo jad i nesreća. Ja sam sebi zacrtao, ako ovo ovako nastavi, ja imam starački dom džabe, u Lepoglavi. Ja ne mogu izaći iz svoje kuće, invalid sam, zagovoljac Domovinskog rata, invalid sam 80%, ne mogu izaći iz svoje kuće. Ja sutra moram ići u doktora, ja moram auto ostaviti ispred mojih vrata, u mrtvoj okuci sam, Gdje ću ja auto ostaviti? To mene interesira. Moram upaliti 4 žmigavca i molim Boga da neko ne ubije. Eto, to je to.
1: Žao mi je što sve ovo proživljavate. Evo, uz nadu da će nešto u budućnosti biti drugačije. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru.
4: Hvala vama.
0: Miris dima i paljevine koji se jutros osjetio na širem dubrovačkom području nije zbog požara u Hrvatskoj, već u Bosni i Hercegovini.
1: Potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
5: Tokom jutra, pogotovo kad ima malo bure jutarnije koja puše od strane BiH, osjetio se dim na području i Dubrovnika i Župe. To je požar koji je, nalazi se u okolici Trebinja i od njega dolazi taj dim. Za sad on ne prijeti Hrvatskom, ali evo, mi ćemo i danas, tokom jutra smo već imali jednu kodnju s Malaštica, ali popodne ćemo, ako malo gužve stanu pred granicu i onaj poći da vidimo točnu lokaciju, odnosno je li nam prijeti ili ne prijeti, ja se nadam da ipak do toga neće doći.
1: Novi GUP grada Dubrovnika pogoduje osobama bliskim HDZ-u. U razgovoru za Radio Dubrovnik poručuje predsjednica Dubrovačkog SDP-a i gradska vijećnica Anita Bonačić-Obradović.
6: Uistinu podržavam restriktivan GUP, ali onaj pravi restriktivan GUP koji jednako vrijedi za sve. Ovim primjerom ne vidimo da je to tako. Zašto? Jer ne može se građanima određivati svaki centimetar, hoće li nadograditi kat svoje obiteljske kuće i tako osigurati svojoj djeci i unucima krov nad glavom, dok se recimo za najveće i najrednije zone ključne odluke ostavljaju budućim upovima i naknadnim dogovorima. E sad, mi govorimo otprilike negdje oko 317 hektara mješovite namjene koja se ostavlja budućim planovima. Znači, GUP-om ne rješavamo, nego eto ostavljamo za neki budući plan pa ćemo se opet nešto dogovoriti. Također imamo ozbiljno pitanje kanalizacije koje niko posebno ne ističe. Za postojeći pročistač se navodi recimo kapacitet od 50.000 do sad ekvivalentnih stanovnika i samo mehaničkim stupnjem, a dok je planirano opterećenje aglomeracije negdje 71.000. A ljeti mi znamo da zbog turista, da je veće opterećenje i zbog apartmana i hotela i restorana, a krajni primatelj tih otpadnih voda je more. Znači, mi ne možemo planirati nikako tisuće novih stanovnika bez jasnog dokaza da kanalizacije pročista što mogu podnijeti. Jer mislim da smo svjedoci bili i u proljeće i na početku ljeta da se fekalije plutaju morem i ne možemo baš govoriti da su to samo lažne maramice uzrok, jel tako? A onda sam čula isto gradonačelnik da govori, što se u potpunosti slažem, da Ploče ne mogu i ne smiju biti novi babin kuk, glavica babinog kuka. Onda s druge strane, baš poviše grada u našoj buffer zoni, novi GUP postavlja 25.000 kvadrata sa oznakom MP. MP to je nova oznaka koja znači mješovitu namjenu. Znači, bilo kakvi budući dogovor ćemo se dogovoriti što će tu biti, kako će to izgledati. Umjesto, ako smo već drugim susjednim česticama, recimo u na tim pločama stavili da je zeleno, ili smo ograničili ljudima koji imaju već svoju kuću tu da je to M1, znači ne mogu više graditi kad svoje kuće, mi određenim investitorima, a može se lako provjeriti kome pripadaju te čestice, znači njima stavimo MP, znači s njima ćemo se dalje dogovarati. I isto tako smo tražili objašnjenje zašto se na Babinom kuku i na Belvederu šire turističke zone, a smanjuju javne, zelene i sportske površine. Jednostavno, GUP nije isti za sve građane. On neke obiteljske kuće ograničava da mogu graditi svoje katove, a onda dopuštate pojedincima koji su bliski vlasti da su njihove građevinske čestice postale MP. Znači, ono nešto što će se moći dogovoriti.
1: Možete li samo malo pojasniti ovu vašu tezu da GUP nije isti za svakoga i da će moći graditi oni koji su bliski vlasti?
6: Pa gledajte, malo kad se uši malo detaljnije u sami GUP, pa kad promatrate na katastru, točno vidite da vam MP počinje kod pojedinaca koji su bliski vladajućima. A recimo čestica do tog MP-a, ne znam, ljudi bliskih vladajućima je nekakav običan čovjek, znači običan naš građanin. I onda se to dogodilo recimo na par mjesta, pa se onda pitam zašto se to tako raspoređivalo. Znači, tražili smo da nam se da u GUP-u točni kriteriji zašto je na određenim dijelovima krenulo na toj čestici krenulo MP zona, a nije i to postalo zeleno kao recimo čestica koja točno graniči sa tom česticom gdje kreće MP zona. Znači onda kad počnete onako odete u katastar, pa kad provjerite vlasnike tih čestica, onda se zapitate je li to sasvim slučajno. Mislim da je vrlo smiješno govoriti da se politika ili vladajući nisu miješali u samu izradu ovoga GUP-a i da su ga oni tek vidjeli nedavno ili na predstavljanju i tako dalje. Mislim da je to stvarno priča za malu djecu.
1: Gošća današnjeg dnevnika Radio Dubrovnika bila je gradska vijećnica, predsjednica dubrovačkog SDP-a Anita Bonačić-Obradović. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru.
6: Hvala puno na pozivu. Lijep pozdrav.
0: U Konavlima je večeras koncert Marka Škugora i to u ljetnom kinu Cavtata. Početak je u 21 sat, a ulaz je besplatan.
1: Večeras je u Župi Dubrovačkoj u Srebrenom večer dalmatinskih pjesama uz klapu Subrenum. Početak je također u 21 sat.
0: Tjedan će u Orebiću završiti u znaku glazbe i kazališta. U 20 sati u crkvi Nuncijata nastup je klape Nava, a u 21 sat u dvorani općine Orebić amaterska kazališna družina Kušin izvešće svoju komediju Ljubavnici. Na dubrovačkim ljetnim igrama večeras je od 21 sat i 30 minuta nova izvedba predstave Ribarske svađe Karla Goldonija u režiji Krešimira Dolenčića. Na igrama je i koncert četvorice umjetnika u atriju Kneževa dvora. Nastupaju violinisti Matej Mijalić i Marin Maras, violista Marko Đenero te violončelist Vid Veljak. Početak je također u 21 sat i 30 minuta.

0: Iz sporta, jučer su nadančama odigrane utakmice osmine finala prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Evo rezultata: PVG Gruški Mul Sovrnja Doli 19-6, Plaža Belvi Zaton 14-4, Turčin Danče Srebreno 7-8 i Komarda Lozica 7-3. U četvrtfinalu će sutra ponovno nadančama od 16:30 igrati Kokoti Plaža Belvi, potom Purporela Komarda, Elita Srebreno i Fan Hadva Omlini PVG Gruški Mul.
1: Sve je spremno za šestu po redu festu od košarke. Zanimljivo košarkaško natjecanje, basket 3-3 i to u tri kategorije, U13, U16 i seniori. Ono što su počeli Saša Selmanović i Luko Bjelić, nastavljaju Toni Mustapić i Petar Dubelj. A upravo je najbolji igrač prošlosezonske lige premijer ligašak naš gost, a to je Petar Dubelj. Kako protječu one posljednje pripreme za sam početak natjecanja?
2: Dobar dan, Mario, tebi i svim slušateljima Radio Dubrovnika. Danas nam se očekuje prvi dan natjecanja, igraju djeca do 13 godina, imamo dvije utakmice, prva je u 19:00, a druga u 21:30, između te dvije utakmice će se održati i četvrtfinale u poligonu i natjecanje u šutiranju, tako da evo, svi smo uzbuđeni, prvi dan feste od košarke, šesta godina zaredom da se održava, kako se naglasio, priča koja je krenula još 2021. na inicijativu Saše Selmanovića i Luka Bjelića. Evo od ove godine Toni Mustapić i ja smo preuzeli tu organizaciju, ali njih dvojica nam i dalje uvelike pomažu i evo, svi jedva čekamo da to krene.
1: Koliko će ukupno momčadi sudjelovati na ovogodišnjoj festi od košarke?
2: Pa imamo kao i svake godine 4 momčadi do 13 godina, oni igraju 5-5 i to je Liga kvartova u kojoj se natječu Monta, Lapad, Gruž i Župašica, kombinirana ekipa Župe i Mokošice. Imamo 12 ekipa u kategoriji do 16 godina i 16 senjora.
1: Kada naši sugrađani mogu doći u Gospino polje i pogledati poneku utakmicu?
2: Od 18:30 svaki dan, evo danas je od 19, recimo u utorak će biti od 18:30 svaki dan. Počinjemo u drugo vrijeme, ali sve to možete pratiti na našim društvenim mrežama, na Facebooku, Instagramu, a evo od ove godine imamo i web stranicu, tako da sve informacije možete vidjeti tamo.
0: Vremenska prognoza za sutra. Sunčano, uglavnom tiho ili slab jugo i jugozapadni vjetar, more će biti mirno i malo valovito. Najniža temperatura zraka 25, a najviša dnevna i do 36 celzijevih stupnjeva.
1: 16:20, slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Ivana Bašica, spiker Sebastijan Vukosavić, Dnevnik je uredio i vodio Mario Buconić.
1: Želimo vam uspješan tjedan.

Gledam malo opet ove temperature, pa Široki Brijeg i Mostar se izmjenjuju gore na čelu ljestvice. Malo jedan 41, malo drugi 42 i tako, oni su na vrhu. Ali ono što sam primijetio, evo, kod nas su malo kalmale temperature i Metković je došao na nekih 36, gotovo 38, ali stvarno primjećujem, ne znam jeste li vi primijetili, kad kreću ove ciklone, nešto zadnje vrijeme hvata preko Istre pa gore prema Zagrebu u unutrašnjosti i tako. Tako su sad i temperature. Evo, Istra je na, Rijeka je na 38,1, Riječki aerodrom 38,6, Pazin 38, a isto tako gore i prema Zagrebu, Gorice kod Nove Gradiške 36,6, Zagreb 35,1, na Maksimiru aerodrom 35,6, jako visoke temperature. Kod nas Dubrovnik 31,9, Metković 36, Ploče 35 i Lastovo 35. Na Prevlaci nam je temperatura 31,1, evo, barem malo ako je kalmala temperatura na ovome dijelu kuda sva ova čeljad u svojim autima čeka prelazak granice. Kad već spominjem prelazak granice, čuli smo, možda se malo smirila ta situacija, ali naravno ne do kraja. I jako lijepo je bilo vidjeti i na portalima i čuti u stvari da su se Konavoke i Konavljani organizirali i tu i tamo barem ovim putnicima uz cestu dostavljaju vodu, ono, free water. I isto tako i općina, potrudili su se, evo, onoliko koliko za sada mogu, pomoći svim putnicima koji već više od 10 sati stoje u dugim kolonama i čekaju prelazak granice. Bravo za sve one koji su se stavili. Idemo mi dalje glazbeno, 16 sati i 40 minuta, La Rue.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka, opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

Sjajni Sting i The Police pjevali su nam Every Little Thing She Does Is Magic. Ono, sve što ona napravi, najmanja stvar je čarolija. Da, vjerujem da će večeras u Konavlima, točnije u ljetnom kinu, cavtat svoju glazbenu čaroliju još jednom razastrti pred publiku Marko Škugor, koji će održati koncert s besplatnim ulazom s početkom u 21 sat. Nešto bliže gradu, u Župi Dubrovačkoj, večeras u Subrenum. Klapa Subrenum održat će svoj koncert večeras u Srebrenom s početkom u 21 sat. Lijepo, glazbeno, raspjevano večeras u Župi i Konavlima. Biće glazbeno lijepo obojano i u Atriju Kneževa dvora večeras u 21 sat i 30 minuta sa sjajnim mladim glazbenicima. A oni ljubitelji dramskog programa Dubrovačkih ljetnih igara večeras će uživati u Parku umjetničke škole Luke Sorkočevića u Ribarskim svađama. Draga čeljadi, nastavljamo uz dobru glazbu, grupa Queen i The Invisible Man.

Pa dragi ljudi, nadam se da vam je ugodno ovoga poslije podneva, osim što je vruće, nadam se da ste u prilici bili biti u nekim rashlađenim prostorima, možda ste i na kupanju. Ja sad polako privodim kraju ovo svoje, a naše zajedničko poslije podne, i to nedjeljno na valovima Radio Dubrovnika. Uz vas ostaje sada naš i vaš Bruno Papac i Mario Buconić, koji je već spreman sa najnovijim vijestima, među kojima će biti vjerojatno i one najaktualnije vezane uz zastoj u prometu na graničnim prijelazima južno od grada na Konavlima. Evo, 17:45, lijepi vam pozdravi i ugodan nastavak dana i večeri.

18 je sati, Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Vijesti.

0: Kolona vozila prema graničnom prijelazu Karasovići sa Crnom Gorom više nije do Čilipa, smanjila se za nekoliko kilometara i sada je do Komaja, objašnjava za Radio Dubrovnik Alan Pajnić iz Hrvatskog autokluba.
1: No međutim, još uvijek je to vrlo velika kolona, gužve i čekanje više satna preko 10 sati. Svi znamo da je to Čilip i Komaj, to je nekih više od 20 km od graničnog prijelaza Karasovići, praktički cijelu noć i danas tijekom cijelog dana velike gužve i zastoj. Slična je situacija i na graničnom prijelazu Vitaljina, mada se i tamo nešto malo kolona pomaknula na bolje prema samom graničnom prijelazu, nije više u samome mjestu Vitaljina, već se malo pomakla također za jedno kilometar. Jedan dio vozača se odlučio ići, znači, alternativnim smjerovima preko Gornjeg Brgata, tamo isto kolona, doduše nešto je manja nego što je to na graničnim prijelazima s Crnom Gorom.
0: Mnogi dobri ljudi pomažu ljudima u koloni koji više od 10 sati čekaju na prelazak granice. Među njima su i konavoski vatrogasci koji dijele vodu. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Mi sam vatrogasci pomažemo u svakom pogledu ako treba voda, nešto, ali mi moramo paziti još na mogućnost nastanka da je Bože požar, ekstremna vrućina. Kolone su velike, mi ćemo pojačati vatrogasne ophodnje koliko ih možemo pojačati, jer ne možemo ni mi stvara gužu, jer samo je u smjeru jednome se može voziti, trion jedan, a i tako će biti danas i ranije i staće duže na zračnoj luci Dubrovnik.
0: U Konavlima je koncert Marka Škugora i to u ljetnom kinu Cavtata, početak je u 21 sat, ulaz je besplatan. U Orebiću je u 20 sati u crkvi Nuncijata nastup Klape Nava, a u 21 sat u dvorani općine Orebić amaterska kazališna družina Kušin izvešće svoju komediju Ljubavnici. Iz sporta, večeras na vanjskom igralištu u Gospinom polju počinje šesta po redu festa od košarke za uzrast do 13 i 16 godina, ali i za seniore, najavljuje jedan od organizatora Petar Dubelj.
3: Igraju djeca do 13 godina, imamo dvije utakmice, prva je u 19 sati, a druga u 21.30, između te dvije utakmice će se održati i četvrtfinale u poligonu i natjecanje u šutiranju od 18.30 svaki dan, evo danas je od 19, sve to možete pratiti na našim društvenim mrežama, na Facebooku, Instagramu, a evo od ove godine imamo i web stranicu, tako da sve informacije možete vidjeti tamo.
0: Vremenska prognoza za sutra: očekuje nas sunčano vrijeme, uglavnom tiho ili slabo jugo i jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka 25, a najviša do 36 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Butković.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Drugi kolovoza. Diljem Dubrovačke biskupije u Franjevačkim crkvama 2. kolovoza slavi se blagdan Gospe od Anđela, odnosno Porciunkule. 2. kolovoza 1901. godine u Korčuli je rođen povjesničar i arhivist Vinko Foretić, dugogodišnji arhivist i ravnatelj Državnog arhiva u Dubrovniku, autor knjige Povijest Dubrovnika do 1808. do sada najopsežnije i najpoznatije znanstvene obradbe dubrovačke povijesti. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Petar i Euzebije. 2. kolovoza, dan je holokausta nad Romima. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Diljem Dubrovačke biskupije u Franjevačkim crkvama 2. kolovoza slavi se blagdan Gospe od Anđela, odnosno Porciunkule, jedno od najpoznatijih hodočasničkih mjesta u Dubrovačkom primorju vezano uz ovaj blagdan je Slano i Franjevačka crkva Svetog Jeronima. Uz Slano, Gospu od Anđela još posebno slave Badija i Kobaš. Inače, u svim Franjevačkim crkvama diljem svijeta, u povodu današnjeg blagdana vjernici mogu dobiti porciunkulski ili potpuni oprost od vremenitih kazni, koji je 1216. godine od pape Honorija III. Izmolio sveti Franjo Asiški. Zbog porciunkulskog oprosta, u Slano su nekoć dolazili

0: Asizi, odnosno imena rodnog grada Svetog Franje.
1: Činjenica da se nakon Zadarskog mira i Višegradskog ugovora Dubrovnik priklonio tada najvećem neprijatelju srpske države, Ludoviku I, kralju Ugarske, bila je povod humskom knezu Vojislavu Vojinoviću, uze čiji se posjed republika naslanjala cijelom kopnenom stranom, za sukob s Dubrovačkom republikom. Nakon sitnih pograničnih nesuglasica 1358. godine, pravi sukob Vojislava i Dubrovčana počeo je sredinom srpnja 1359. godine. Naime, Vojislav je kao humski knez tražio od Republike Svetoga Vlaha da mu preda Stonski rat. Dubrovački diplomatski pokušaj bio je bez uspjeha i očekivao se rat. I doista, između Dubrovčana i Vojislava ratovalo se u dva navrata, 1359-60. i 1361-62. U sklapanju mira posrednik je bio car Uroš, a do tada Dubrovčani su pokušali doista sve kako bi se oslobodili najvećeg protivnika Republike.
0: Teško je dočarati atmosferu koja je vladala na sjednici Dubrovačkog senata 2. srpnja 1361. godine. 70 velikovijećnika u crnim togama sa kiptećom je mržnjom mislilo na čovjeka koji je opustošio njihovu zemlju i ugrozio sigurnost i slobodu Dubrovnika. Da taj čovjek nestane sa zemlje i da mu se sjeme zatre, bila je jedinstvena želja čitavog skupa. Zato se u ime kneza, velikoga vijeća i cijele zemlje Dubrovačke donosi jednoglasna odluka da se onomu koji ubije Vojislava da 10.000 perpera i dubrovačko građanstvo i kamena kuća u Dubrovniku, a ubojici kojega od njegovih sinova 2.000 dukata. U slučaju da onaj koji ubije Vojislava ili njegove sinove i sam pogine, nagrada pripada njegovim nasljednicima ili onomu koga on odredi. Ako bi Vojislavov ubojica bio osuđenik na izgnanstvo iz Dubrovnika radi ubojstva ili kojeg drugog zločina, bit će oslobođen izgnanstva.
1: U očekivanju da će netko donijeti glavu Vojislava ili njegovih sinova, što se nikada nije dogodilo, nastavljeno je s diplomatskim i obrambenim akcijama. Tražila se pomoć izvana, organizirani su dobrovoljci, represalije, ratne operacije, diverzije, kao i primjenom stare taktike vođenja rata, napada na neprijatelja iz busije, zasjede. Tako je Veliko vijeće 2. kolovoza 1361. ovlastilo vrhovni štab, kneza i dva ratna kapetana da smiju slati ljude u šumu radi napada na neprijatelje kada ocijene da će napad biti uspješan, ali da za takve akcije smiju koristiti samo dobrovoljce.
2: 2. kolovoza 1806. godine potkralj princ Eugen prema uputama njegovog veličanstva cara Francuza, kralja Italije, Napoleona, uputio je Dubrovačkom senatu pismo u kojem od Dubrovčana traži da se radi pripomoći, odnosno odštete, procjene štete nastale u Rusko-Crnogorskom ratu. Senat je odmah objavio ovo carevo pismo, te je napravljen popis procijenjene štete s imenima stradalih obitelji na području Republike. Prema općem mišljenju, štete nastale zapljenom brodova, popaljenim kućama i u opustošenim selima iznosila je oko 12 milijuna turskih pijastara. Činjenica je da odšteta nikada nije plaćena, te da su lijepe riječi princa Eugena ostale samo prazna obećanja i ništa drugo.
1: Nakon brojnih napora koji nisu urodili plodom, 2. kolovoza 1929. godine u općinskom vijeću raspravljalo se o osnivanju zanatlijske škole u Dubrovniku i predviđao se njezin smještaj u tvrđavi Kasarna Molo, koju je koristila vojska za potrebe svoje glazbe. Vojne vlasti bile su spremne napustiti taj prostor ukoliko općina Dubrovnik preuredi prostorije u kasarni Gruž za daljnji rad vojne glazbe. Tako je ta 1929. godina bila godina početka rada zanatlijske škole u Dubrovniku. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
0: 2. kolovoza 1901. godine u Korčuli je rođen povjesničar Vinko Foretić, dugogodišnji arhivist i ravnatelj Državnog arhiva u Dubrovniku. Foretićevo zanimanje za Dubrovnik ogledalo se u proučavanju njegove političke, gospodarske i široko shvaćene kulturne povijesti. Osvijetlio je povijesna razdoblja Dubrovačke republike, pisao o prošlosti njezinih područja i o povijesnim vezama s hrvatskim krajevima, s naglaskom na političkim sastavnicama. Kruna njegovih proučavanja je knjiga Povijest Dubrovnika do 1808. Prva i dosad najopsežnija i najpoznatija znanstvena obradba, reprezentativno djelo totaliteta njegova razvoja. Vinko Foretić posmrtno je 1909.

1991. dobio nagradu grada Dubrovnika za životno djelo. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

20 je sati, Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Vijesti.

0: I dalje su velike prometne gužve u Konavlima prema graničnim prijelazima sa Crnom Gorom. Situacija koja se u ljetnim mjesecima ponavlja iz godine u godinu, Konavljane dovodi do ruba strpljenja. Evo što nam je rekao stanovnik Vitaljine Mato Trcović.
1: Vivjet je isto ko kanarinac u Krletki. Prvi problem je hitna, drugi problem su vatrogasci, ne daj Bože da se zapali. To nije po danu, da je to val prođe, pa nema nikoga pola sata ili sat. O, 24 sata je zakrčeno. Ne mogu izaći iz svoje kuće.
0: Načelnik općine Konavle Božo Lasić naglasit će da i on preuzima dio odgovornosti za trenutno stanje, a odgovorio je i na pitanje je li mogao biti energičniji u zahtjevima prema upravi Hrvatskih cesta i vladi, jer problem nije nastao jučer.
2: Ma naravno da se ja tražio, sebe ne opravdavam, ali ja sam načelnik općine Konavle. Svi oni koji se osvrnu na moje djelovanje, želim posebno ističati, vama ću se istaknuti, koji se osvrnu na moje djelovanje, shvatit će da sam svojim radom, svojom promišljenošću, svojim znanjem, svojim vezama i pozicijama učinio ovih 8 godina puno. Od škole za 25 milijuna eura, od ulaza u crtat, u rješavanja nogostupa, javne rasvjete, kanalizacije, odvodnje, zadnjih 8 godina se činilo više nego prethodnih 30. Pa to ljudi znadu kakav je moj stav djelovanja. Nije moje djelovanje da vičem, da urišem, da se svađam, umilja to janje jednu do dvije majke sisam. Moj izričaj politički ne dozvoljava, nego treba umjereno, pametno i odgovorno, kako su mi odgajali doma i kako smo mi odgajali u Konavlima, cijelim, a i vi u Dubrovniku. Dakle, riješit ćemo taj mi problem. Vidjet ćete da se riješit. Nije svako zlo za zlo.
0: Na Dubrovačkim ljetnim igrama večeras je od 21 sati 30 minuta nova izvedba predstave ribarske svađe Karla Goldonija u režiji Krešimira Dolenčića. Na igrama je i koncert četvorice umjetnika u atriju Kneževa dvora. Nastupaju violinist Matej Mijalić i Marin Maras, violist Marko Dženero te violončelist Vid Veljak. Početak je također u 21 sat i 30 minuta. Večeras je u Župi Dubrovačkoj u Srebrenom večer dalmatinskih pjesama uz klapu Subrenum. Početak je u 21 sat. Na večerašnjem programu Luškog lita nastup je splitskog glumca Josipa Škilje u atriju Centra za kulturu s početkom u 21 sat. Velolučku publiku zabavit će novom komedijom Svega čega. Iz sporta sutra se na Dančama igraju četvrtfinalni susreti prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Program Divlje lige počinje u 16 sati i 30 minuta utakmicom Kokoti plaža Belvi. Slijedi Porporela Komarda, Elita Srebrno i Fan H2O Mlini PVG Gruški mul. Na kraju vijesti još samo najava emisija, slijede glazbene emisije Hitovnica i Radio Fjaka koju uređuje Ladi Ćosić, a nakon kronike dana Hrvatskog radija poslušajte operu Iza kantuna urednice Mihaele Soko. Vremenska prognoza za sutra, sunčano, uglavnom tiho ili slabo jugo i jugozapadni vjetar, more će biti mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka 25, a najviša do 36 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

Radio Fjaka. Nedjeljom od 21 sat. Emisija urbane glazbe. Glazba nezavisnih produkcija. Radio Fjaka. Nedjeljom od 21 sat u programu Radio Dubrovnika. Urednik i voditelj Lati Ćosić.

Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobro vam večer i dobrodošli u Radio Fjaku. A mi u sljedećih sat vremena vodimo vas kroz chill, lounge, trip hop, afro i fado zvukove sa svih strana svijeta. Večeras krećemo s tri stvari za uvod u atmosferu. Kao drugi broj u nastavku slušat ćemo Slack Wax i N-Line Close to my Fire. Slack Wax je njemački duo kojeg čine Ben Batke i Peter Hopp, koji od sredine 2000-ih spaja elektroniku, jazz i soul, a izdaju za njemačku etiketu Modern Soul. Upravo ova pjesma, koja je nastala u suradnji sa vokalom N-Line, jedna od njihovih najpoznatijih pjesama u lounge krugovima. Treća pjesma u ovome bloku, Sharp Assi i Up to Us. Inače, Sharp Assi je francuski pjevač i harmonikaš, poznat po miješanju bluza i modernog sola. Ova pjesma dolazi sa njegovog albuma Uncaged iz 2011. godine. No za početak, The Meltdown i njihova Better Pace. Poslušaj.

Evo nas natrag, vi slušate Radio Fjaku, a ovo što nam je sviralo bile su Ava Lai, zatim FM Laeti i ovo posljednje Constance Amio i JP Nataf. A mi idemo dalje, sljedeći blok je jedan Afro Soul izlet. Krećemo sa Jerome i njegovom All I Want. Riječ je o francuskom pjevaču poznatom po miješanju regija i sola. A Jerome je čest gost na svjetskim chill kompilacijama. Tu nam je Club de Belugas, Hip Hip Chin Chin. Riječ je o njemačkom New Jazz sastavu koji je već desetljećima redovit na Buda Bar i sličnim kompilacijama. I na kraju ovog bloka Rozo featuring Aloe Black, Loving You is All I Want to Do. Aloe Black, američki pjevač koji je svjet publiku osvojio hitovima poput I Need a Dollar i Wake Me Up. Ovdje ga slušamo u jednom

chin-chin. The beat, hip-hip, chin-chin.

Evo nas natrag, vi slušate Radio Fjaku, a ono što je sviralo bio je Touch and Go, britanski trip hop projekt koji su nastali još u 90-im. A mi malo pomalo idemo kraju večerašnjem izdanju Radio Fjake. Za kraj dva broja, Synapson featuring Victor Demé, John Maya Mai, pjesma je to francuskog elektrodua iz 2014. A zapravo je riječ o preradi pjesme John Maya, pjevača iz Burkine Faso, Victora Demea, koji je prvi put snimio na svom debut albumu iz 2008. I na kraju emisije Mark Mullin, Into the Dark. Mullin je bio belgijski jazz glazbenik i novinar. Ova pjesma dolazi s njegovog albuma Top Secret iz 2001. Jedna od najutjecajnijih ploča europske new jazz scene. I to bi bilo sve od mene za večeras. Iz studija Radio Dubrovnika lijepo vas pozdravlja autor i voditelj Fjake, Ladi Ćosić.

0: 22 su sata. Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
1: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Prometni kolaps na jugu Hrvatske, na granici s Crnom Gorom. Premijer Plenković odgovorio oporbi koja traži da se zbog migrantske krize u Španjolskoj na granicu pošalje vojsku. U Grčkoj se sudarila dva helikoptera dok su gasila požar kod Atene. Poginula dvojica pilota. Hrvatski piloti kanadera vratili se iz Francuske. Većina zemlje pod crvenim alarmom. Vrućine se nastavljaju i sutra. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
1: Nepregledne kolone na jugu zemlje, u Konavlima se na graničnim prijelazima s Crnom Gorom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz zemlje bile i do 20 km. Večeras su kolone 10 km i vozila se povremeno kreću. Konavljani su, iako ogorčeni, vozačima i putnicima dijelili vodu. O prometnom kolapsu Mario Buconić.
2: Općina Konavle aktivirala je stožer civilne zaštite zbog prometnog kolapsa kroz Konavle na putu prema graničnim prijelazima sa Crnom Gorom. Nepregledne kolone su se iza sata u sat sve više povećavale, pa je u pitanje došlo i normalno prometovanje iz Dubrovnika do zračne luke u Čilipima. Čekalo se jutros na prelazak granice i do 10 sati, a čak 3.500 vozila stajalo je u gužvama većim od 15 km. Što se sada konkretno radi na smanjenju gužvi, pojasnio je konavoski načelnik Božo Lasić.
3: Na našu zamolbu je biometrijska kontrola ukinuta, ne za sve putnike se ne vodi, ali je drugi tu problem što je granični prijelaz na crnogorskom strani koji je, ne znam, 2,5-3 km udaljen od našega, tamo je sad zastalo, tako da se kolona između Debeloga Brijega i Crne Gore sastavila. Mora postojati kontrola na granicama, mora se to raditi, ali isto tako se mora iznaći mogućnost da lokalno stanovništvo može normalno egzistirati, odnosno da bude propusnost veća. Vidjet ćete da će riješiti. Nije svako zlo za zlo.
2: A kako je danas živjeti u Vitaljini na putu prema jednom od graničnih prijelaza, rekao nam je Mato Trcović.
4: Živjeti je isto ko kanarinac u krletki. Prvi problem je hitna. Drugi problem su vatrogasci, ne daj Bože da se zapali, to nije po danu, da je to val prođe, pa nema nikoga pola sata ili sat, to 24 sata je zakrčeno. Ne mogu izaći iz svoje kuće.
2: Konavljani su ogorčeni jer već godinama slušaju obećanje Hrvatskih cesta o trećoj traci prema Debelom Brijegu, a ostaje i pitanje zašto u policiji nisu bili spremni za ovakav scenarij, pa na graničnim prijelazima imali veći broj policajaca.
1: Što bi mogao biti uzrok prometnog kolapsa na jugu, večeras je za HRT komentirao načelnik općine Konavle Božo Lasić.
5: Prošlu godinu nismo imali ovakve gužve, vjerovatno je putem društvenih mreža ustavnom predajom je dio ljudi koji putuju na odmor iz zapadne Europe u biti promislio da i ove godine neće biti gužve i zato je ovako velika navala. A dijelom je vjerovatno, pretpostavljam da je i to bio metrijska ova kontrola uzrokom ovega. Čujte, niz okolnosti se dogodio, to je teško bilo ovakvom količini predvidjeti da će se to dogoditi. Rješenje je 3-4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavila snažna na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i većih. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
1: Nepregledne kolone kod Konavala komentirao je večeras u Imotskom premijer Andrej Plenković.
6: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Međutim, očito i da je ovaj novi sustav entry-exit donekle usporava situaciju. Dakle, ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, a to znači da svi ulaze u veliki i zajednički kompjutorski sustav, onda to, nažalost, kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci, nekada izaziva gužve. Apeliram na sve za strpljenje i evo kad prođe vikend, vjerujem da će se to brzo normalizirati.
1: Premijer se osvrnuo i na migrantsku krizu na granici Španjolske i Maroka, kada je u grad Ceutu u jednom danu ušlo više od 60 tisuća ljudi. 22 evropske zemlje traže hitan i jedinstven evropski odgovor na te nemile događaje. Premijer je komentirao i kritike oporbenih stranaka koje su zatražile da se na hrvatske granice pošalje vojska.
6: Nitko ne želi ponavljanje 2015. godine i stoga smo svi osnažili naše granice. Vidjeli ste i podatke jučer o priopćenju vlade. Znatno su smanjeni i uopće pokušaj prelaska granica, ali prije svega odvraćajuće djelovanje na našim granicama od strane hrvatske policije. Sve veći broj krijumčara je uhićen i Hrvatska tu kao odgovorna članica Europske unije, kao članica šengenskog prostora, ali prije svega radi vlastitih nacionalnih interesa, vrlo čvrsto štiti naše granice i sprječava nezakonite migracije.
1: Dvojica pilota poginula su u Grčkoj kad su se sudarila dva protupožarna helikoptera tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Sve se događa u trenutku kad vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. Anabela Lajkauf.
7: Snimka trenutka sudara objavljena na Facebook stranici Forecast Weather Greece i prikazuje dva helikoptera koja su se ispriječila jedan drugome. Glavni rotor donje letjelice potom je udario u onu iznad njega te se srušio u plamenu. Drugi je helikopter odmah ispustio vodu na njega te odletio, a oba člana posade te letjelice, britanski i grčki državljani, su preživjeli. No dvojica pilota iz drugog helikoptera, nažalost, pronađena su mrtva. Istraga o tome što se dogodilo je u tijeku, no u području u kojemu bukti požar, udari vjetra iznimno su jaki. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu Evangelos Tournas ovako je opisao situaciju na terenu.
8: Jak dolujni vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a kao rezultat toga u mnogo slučajeva zrakoplovi i helikopteri ili ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija, unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica.
7: Zbog vjetra plamen se u blizini Atene brzo širi, a dobrovoljni vatrogasac Dimitris Katerinicas kaže:
8: činimo sve što možemo u suradnji s vatrogascima, idemo kamo nam kažu, no vjetar je jak, izgorjela je golema površina. Pokušavamo kao građani i dobrovoljci dati najveći doprinos gašenju.
7: No jedan od stanovnika Atike, Georgios Mavroidis, očajan je.
8: Situacija je loša, ovo je iznimno tužno. Vjetar divlja, stalno mijenja smjer i teško se s njim nositi. Ako vatrogasci koji su za to uvježbani i iskusni ne mogu ugasiti požar, kako mi to možemo?
7: Glasnogovornik vatrogasci. Kreti uglavnom ugašeni, no veliki i dalje bukti na otoku Kefaloniji. Procjena je meteorologa da je opožareno oko 10.000 hektara zemljišta na sjeverozapadu i zapadu Atenske regije, a ponovno je planulo i na jugu Francuske u blizini grada Carcassonne, gdje su evakuirani stanovnici i zatvorena glavna autocesta, odakle se požar i proširio nakon što se zapalio automobil.
1: Nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera sa šestoricom pilota i osmoricom zrakoplovnih tehničara vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Lijepo je vratiti se kući, rekli su zadovoljni piloti, bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, a nakon njih zapovjednik protupožarne eskadrile Milan Došen.
9: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
10: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Žiron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biskaros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
11: Sve skupo oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
1: Ministar obrane Ivan Anušić zahvalio je pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, što su u teškim uvjetima tijekom požara u Francuskoj pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. U objavi na društvenoj mreži X Anušić je istaknuo da hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara.
8: Mađarski premijer Peter Mađar objavio je video poruku u kojoj je najavio da od sutra nuklearna elektrana Paks zbog niske razine Dunava neće proizvoditi električnu energiju. To je prvi put u 40 godina da se to događa, a Paks proizvodi oko polovice ukupne električne energije u Mađarskoj. Ispred nas je pet kritičnih dana u kojima će temperature dosezati 40 stupnjeva, a električna mreža, naši javni servisi i građani biti pod velikim pritiskom. Pozivam vas da se savjesnije koristite električnom energijom u razdoblju od 17 do 22 sata. Te od svake tvrtke, institucije, lokalne vlasti i svih naših građana tražim da znatno smanje njezinu uporabu. Gašenje nuklearke provešće njezina uprava uz poštovanje sigurnosnih protokola, a to će trajati dok se razina Dunava ne podigne i omogući ponovno pokretanje elektrane. I srbijanska vlada pozvala je građane na štednju struje tijekom toplinskog vala. Diljem zemlje izmjereno je od 36 do 39 stupnjeva, a proizvodnja u hidroelektrani Đerdap u svibnju, lipnju i srpnju na najnižoj je razini otkako je puštena u rad početkom 70-ih prošloga stoljeća. Premijer Đuro Macut za sutra je najavio sjednicu stožera za izvanredne situacije. Stanje s hidroelektranama na Drini, za razliku od Dunava, malo je bolje. Dotoci vode jesu ispod prosjeka, ali iznad biološkog minimuma.
0: Kronika dana.
1: Toplinski val nastavlja grijati Hrvatsku i sljedeći tjedan. Opasno vrijeme zbog vrućine i crveni alarm proglašeni su za Zagrebačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, dok je ostatak zemlje pod narančastim upozorenjem. Aleksandra Funes.
7: Rijeka je danas kao i jučer s 40 stupnjeva bila najtopliji grad u Hrvatskoj, kao i Senj, gdje je u 16 sati izmjerena ista temperatura. Početak kolovoza donio je tako nove temperaturne rekorde, kaže meteorologinja iz riječke ispostave Državnog hidrometeorološkog zavoda Danijela Vlašić.
12: Moguće da će ponegdje i premašiti 40 celzijevih stupnjeva, ovisi o lokalnim uvjetima. Jučer je također temperatura zraka na maksimalno u Rijeci dosegnula 40, točno bile 39,6 i sada je to najviša temperatura zraka u Rijeci zabilježena u mjesecu kolovozu od 1948. godine.
7: Slično je bilo i u Puli, kako je uočio naš kolega Marko Percan.
13: Imamo termometar baš na zgradi preko puta našeg HRT centra koji je pokazivao čak i temperaturu od 40,4 stupnja Celzijusa. Što se Istre tiče, na trenutku je takva temperatura bila i u okolici Rovinja i Novigrada. Ne znam može li more pomoći u borbi protiv takvih vrućina, naime prema službenim podacima, temperatura mora u Puli je gotovo 29 stupnjeva.
7: Kako se s toplinskim valom nose stanovnici najčešćeg rekordera u ekstremnim vrućinama Knina?
14: Volim i tužna sam što će završiti sve ovo brzo. Cijelo život sam po vrućinama ovakvim.
15: Pa ja jako dobro, još uvijek me dosta dobro zdravlje služi. Pazim se kad je jako vruće u hladovinu, odmorim se, šešir.
16: Nikako. Mogao sam kad sam bio mlađi, a sad stariji teže.
17: Pa dobro. Pa već navikom da, klima tokom dana, stanu i tako.
18: Slamo je stario čovjek, slamo se nosi.
7: I u unutrašnjosti zemlje mnogi su tražili osvježenje. Varaždinci su pohrlili na gradske bazene i kupalište kod Drave. Ulazak je besplatan, isključivo za stanovnike grada i prigradskih naselja. Besplatno osvježenje na bazenima mogu potražiti i sutra.
19: Pa super je, ako se puno kupamo i sunčamo se.
20: Prekrasno je.
19: Meni je super zato što se kupamo i sunčamo.
21: Volim iskoristiti blagodate koje imamo. Na more ne idemo, imamo tu bazen, lepi, zdravi bazen.
7: I dok se toplinski val s ekstremno visokim temperaturama nastavlja, primjerice u 21 sat u Senju, Rijeci i Crikvenici izmjerena su nevjerojatna 34 stupnja, nije na odmet ponoviti da je važno držati se savjeta liječnika, izbjegavati izlaganje suncu i rashladiti prostorije u kojima boravimo.
8: Zbog nepovoljnog stanja zaliha i raspoloživih kapaciteta vode u zadarskom vodoopskrbnom sustavu, neka mjesta u zaleđu jutro su ostala bez vode. Zadarski vodovod još je prekjučer upozorio da se, zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje, razina vode na crpilištu približava minimalno dopuštenim vrijednostima. Građane mole da vodu troše racionalno, te da izbjegavaju pranje vozila i plovila, kao i punjenje bazena te tuširanje na plažama. Poljoprivrednike i komunalna poduzeća pozivaju da smanje zalijevanje nasada javnih zelenih površina i nogometnih igrališta.
3: Kronika dana.
1: Krapinsko-zagorska policija potvrdila je da su u jučerašnjem požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začretju poginuli 46-godišnji muškarac i dvije maloljetne osobe. Također i da je očevidom utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija. Tijela stradalih prevezena su na obdukciju u Zagreb kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Slučaj je komentirao ministar socijalne politike Alen Ružić i potvrdio da obitelj nije bila u sustavu socijalne skrbi.
20: Dakle, nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Do sad mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Ja ono što moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji koje se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
1: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu, a komemoracija je održana na romskom groblju u Uštici. Miruna Kastratović.
22: U noći s 2. na 3. kolovoza 1944. nacisti su u plinskim komorama ubili posljednju grupu od ukupno 3000 Roma koje su prevezeni u Auschwitz. U sjećanje na taj za romsku manjinu tragičan dan, u mnogim se europskim zemljama obilježava Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. U Hrvatskoj se Samu Daripen obilježava na romskom groblju u Uštici, a doslovni prijevod tog naziva s romskog je masovno ubijanje. Brojni pripadnici romske zajednice dolaze na taj dan u Ušticu kako bi se prisjetili žrtava.
23: Mi to se moramo sjećati i na naše koljeno, da mi to našim unucima damo nekako sjećanje da nikad ne zaboravljaju taj genocid.
22: Uštica je bila dio logora Jasenovca i najveće stratište Roma u NDH. Na tom je mjestu ubijeno više od 16.000 Roma, od kojih su više od 5.500 bila djeca. Na mjestu romskog groblja u Uštici pronađena je 21 masovna grobnica.
24: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan.
20: Dolaskom ovdje, tradicionalno na 2. kolovoza, podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative. Ako takve vrijednosti ne razvijate i ne šaljete poruku kroz njih, onda ne možete razvijati ni druge vrijednosti na kojima gradite cijelo moderno civilizirano društvo.
22: Poručili su saborski zastupnik manjina Veljko Kajtazi i izaslanik predsjednika vlade, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Nakon tradicionalne komemoracije u Uštici u glazbenom paviljonu na zagrebačkom Zrinjevcu večeras svečani koncert Europskog orkestra za mir Santina Spinellija koji će romsku tradicijsku glazbu izvesti uz simfonijski orkestar.
8: Imotski slavi svetkovinu Gospe od Anđela, svoju nebesku zaštitnicu. Nakon svečane procesije iz crkve Svetog Franje na tvrđavi Topani služila se sveta misa koju je predvodio banjolučki biskup monsignor Željko Majić. U proslavi svetkovine Gospe od Anđela uz mnogobrojne vjernike i hodočasnike sudjelovao je i premijer Andrej Plenković s ministrima Gordanom Grlićem Radmanom i Tončijem Glaminom.
1: I u Čakovcu svetkovina Gospe od Anđela sa svečanom procesijom središtem grada i misnim slavljem. Porciunkulovo čakovečko je proštenje koje se tijekom godina razvilo u najpoznatiju manifestaciju u Međimurju, a turistička zajednica u 5 dana očekuje 200.000 ljudi. Na blagdan Gospe od Anđela stigle su tisuće vjernika.
25: Treba ići u crkvu, pomoliti se, zahvaliti Bogu i to bi bilo to. Uglavnom za ovo područje je to najveći blagdan.
26: To je nešto u Čakovcu, jedan put godišnje se svi sretnemo ovdje, bude prošacija, dobijemo Božji blagoslov.
3: Kronika dana.
1: I za kraj tema o kojoj treba razmišljati. Sve je više vozača električnih romobila, a samo malo njih zna propise. Mnogi voze prebrze romobile, a i ne nose zaštitnu opremu. Petra Halar.
2: Dopušteni su romobili čija je trajna brzina do 25 km na sat. No voditelj službe prometne policije Krešimir Mišić upozorio je da su oduzeli jedan koji može razviti brzinu do 101 km na sat. Osim sankcioniranja iz Policijske uprave Zagrebačke navode da u zadnje vrijeme imaju i praksu oduzimanja električnih romobila. Uz nepoštivanje propisa i dopuštenih tehničkih specifikacija romobila, Mišić ističe problem premladih vozača.
4: Ono što bi ja rekao vezano za djecu od 0 do 14 godina da oni ne smiju biti na električnom romobilu. Uopće apelirati još jedanput na roditelje, bake, djedove, kumove, dakle da ne kupuju takva prometala djeci do 14 godina, a isto tako moramo reći i onu zakonsku konzekvencu, zapravo da ukoliko policijski službenici zateknu takvo dijete na romobilu, da sankciju snosi roditelj.
2: Većina vozača električnih romobila ne nosi zaštitne kacige, ali se i kreću krivim prometnim površinama. Zbog toga 80% prometnih nesreća s električnim romobilom su nesreće s tjelesnim ozljedama. Doktor Mario Malović ističe da su romobili postali pošast za sve i da su ozljede sve češće i ozbiljnije.
4: Nema pravila, znači to je toliko široki raspon ozljede od prijelom u području ključne kosti, ramena, lakta, ručnog zgloba, koljena, gležnja, pa do onih teških ozljeda, glave. Mislim, nema pravila, stvarno više nema pravila. Oni koji su nažalost bili bez kacige, nažalost završe sa prijelomima, čak je bilo i ozljede u području vrata i kralježnice koje može ostaviti dugotrajni invaliditet.
2: Da su električni romobili postali opasnost na cesti, slažu se građani.
5: Mislim da bi trebalo malo više kontrolirati te brzine i imaju kacige i te opreme.
6: Jer mladi previše ih se vozi, vozi se bez kacige, ne poštivaju prelaze da netko prođe ispod 18, ja ne bi dozvolila.
9: Ko je to izmislio, to je takav kreten i idiot da ne može veći biti. Koliko je stradalo djece, mislim to je užas jedan.
2: Oni koji žele voziti električni romobil moraju nabaviti onaj koji je po svojim tehničkim postavkama primjeren za vožnju u javnom prometu. Nositi zaštitnu kacigu i poštivati prometne propise.
1: Sport. Sportske događaje ove nedjelje prati Lovorko Magdić i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
10: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Na prvom programu Hrvatskog radija u tijeku je utakmica i to posljednja prvoga kola Supersport HNL-a između Rijeke i Rudeša. S Rujevice se javlja Robert Ferlin.
11: 2-0 ovdje na Rujevici, dominacija Riječana nad povratnikom u društvo najboljih hrvatskih nogometaša u Supersport HNL u 32. Zabio je Lasickas na asistenciju raspoloženoga Fruka, a sada je to vodstvo na odličnu asistenciju Dantaša povećao Aduadžej za 2-0 ovdje na Rujevici. Totalna dominacija Riječana i sve ovo vodi ka premijernoj pobjedi bijelih, osim ako crveni i njihov trener Petar Nac ne naprave nešto bitnije ovdje na Rujevici. Po onome što za sada gledamo, neće. Rijeka dakle vodi 2-0, minuta je 66.
10: U drugoj utakmici današnjeg programa Varaždin je svladao Hajduk 2-1. Karlo Plazina.
27: Oko 5000 gledatelja pratilo je uzbudljivu utakmicu u baroknom gradu i pobjedu domaćina na splitskim sastavom. U prvom dijelu Varaždin puno bolja momčad, možda ne po prilikama, ali svakako po stavu na terenu. Tavares je dva puta opasno pucao bez gola, Hajduk s Livajom od prve minute slab, 4 promjene napravio Garcia na poluvremenu, bolje su ušli Splićani u nastavak, ali su domaćini zabili. Canjuga je ubacio i slobodnjaka s lijeva, Mladenovski trznuo glavom za HNL prvijenac u 53. minuti. 3 minute poslije izjednačenje, pukšta se s 18 metara iz Kosa s lijeva preciznim prizemnim udarcem poslao loptu u suprotan kut. Stigao je brzo i treći pogodak, komična greška Splićana, Van Horenbeck je napucao Pajaziti, a odbila se lopta Latkoviću. Ovaj gurno u form Amiću koji je sam išao na Silića i pogodio za 2-1 u 62. Gotovo identičnu situaciju imao je Mamut u 76. na prebacio okvir gola i propustio odvesti domaćine na dva pogotka prednosti. Zlatnu priliku za izjednačenje imao je Livaja u 90. s bijele točke nakon prekršaja Duvnjaka nad Bambom, no Josip Silić pročitao je njegovu namjeru i ostavio 3 boda u baroknom gradu. Varaždin Hajduk 2-1.
10: U petak Dinamo Slaven Belupo 2-0, jučer Gorica Osijek 0-2 i Istra Lokomotiva 2-3. U finalu parova na ATP turniru u Washingtonu Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček izgubili su od Britanaca Juliana Keša i Lloyda Glasspoola sa 6-3 i 6-4. Amerikanka Jessica Pegula i Filipinka Aleksandra Jala igraju pojedinačni finale, a kod tenisača sastaju se domaći natjecatelj Taylor Fritz i Španjolac Rafael Jodar. Ruskinja Kristina Đutova ostvarila je nevjerojatan pothvat. Sa 16 godina prvi put je nastupila na najvišoj ženskoj teniskoj profesionalnoj razini na turniru u Memphisu, stigla do finala i osvojila naslov pobjedivši u završnici Čehinju Dariju Vidmanovu 1-6, 6-1 i 6-3. U kvalifikacijama Toronta Antonija Ružić sastaje se s francuskinjom Louise Boisson. Francuz Arthur Gia u finalu Los Cabosa bio je bolji od Kanađanina Denisa Šapovalova 6-3, 6-4. Europski veslački savez tijekom ovogodišnjeg europskog prvenstva koje je završilo u Varezu potvrdio je kako će domaćin sljedećeg europskog prvenstva biti Bled. Bled će tako treći put u povijesti biti domaćin kontinentalnog natjecanja nakon 1956. i 2023. godine, a sljedeće godine u Sloveniji će se održati od 28. do 30. svibnja. Na ovogodišnjem europskom prvenstvu u Italiji Hrvatska je osvojila dvije brončane medalje, braća Valentin i Martin Sinković bili su treći u dvojicu na Pariče, a treće mjesto osvojio je i četverac u sastavu Ivan Talaja, Damir Martin, Roko Bošković i Goran Mahmutović. Na međunarodnom atletskom mitingu u belgijskom gradu Urdegemu, u utrci na 3000 metara sa zaprekama, Bruno Belčić postavio je novi hrvatski rekord 8 minuta 34 sekunde i 33 stotinke, ukupno je osvojio 10. mjesto, a Nino Jambrešić je u utrci na 1500 metara bio 12. s novim hrvatskim mlađe seniorskim rekordom. Nina Vuković u seniorskoj utrci na 800 metara osvojila je prvo mjesto s vremenom 1 minuta 59 sekundi i 5 stotinki. U finalu odbojkaške Lige nacija u Ningbou Poljska je svladala Sjedinjene Države 3-2, a u susretu za treće mjesto slovenski odbojkaši bili su bolji od Japana 3-1. Finski vozač Sami Pajari u Toyoti pobijedio je na utrci svjetskog prvenstva u reliju poslije 20 brzinskih ispita. Na utrci u Finskoj drugi je bio Šveđanin Oliver Solberg, a treći još jedan vozač Toyota i vodeći u ukupnom poretku prvenstva Britanac Elfin Evans. Nizozemska sprinterica Lorena Vive, pobjednica i druge etape ovogodišnjeg izdanja Tour de France, slavila ispred Italijanke Elise Balsamo i treće legendarne sunarodnjakinje Marianne Vos. Vive vodi i u ukupnom redoslijedu ispred Kim Lecor Pienaar s Mauriciusa.
0: Toliko za slušatelje prvog programa.
3: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
12: U Hrvatskoj je danas bilo sunčano, slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni vjetar. Na Jadranu je ujutro mjestimice puhala umjerena bura, pod Velebitom i jaka, a popodne duž većeg dijela obale okrenula na slab do umjeren jugozapadnjak. Popodnevnih pljuskova bilo je u unutrašnjosti Dalmacije. Najviša temperatura zraka bila je većinom između 34 i 39 stupnjeva. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu vjerojatnost za pokoji popodnevni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva. Uz sunčano vrijeme nastavlja se i toplinski val. U unutrašnjosti će povremeno biti male do umjerene naoblake, pokoj popodnevni pljusak moguće gdje god u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a u četvrtak i u središnjim krajevima. Vjetar većinom slab, na istoku utorak i umjeren jugoistočni. Na moru će u popodnevnim satima popuhivati slab do umjeren jugozapadnjak.
3: Kronika dana.
1: Na kraju još samo podsjećamo.
8: Prometni kolaps na jugu Hrvatske na granici s Crnom Gorom. Premijer Plenković odgovorio oporbi koja traži da se zbog migrantske krize u Španjolskoj vojsku pošalje na granicu. U Grčkoj se sudarila dva helikoptera dok su gasila požar kod Atene. Poginula dvojica pilota. Hrvatski piloti Kanadera vratili se iz Francuske. Većina zemlje pod crvenim alarmom. Vrućine se nastavljaju i sutra. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Šimun Miloš, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.

0: Opera iza kantuna. Donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe Opera iza kantuna. Danas su s vama tonski realizator Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Danas ćemo slušati prvi čin i početak drugog čina opere Tosca, jednog od remek dijela talijanskog skladatelja Giacomo Puccinija. Libreto su napisali Luigi Illica i Giuseppe Giacosa prema drami La Tosca Victoriena Sardua. Praizvedba je bila 14. siječnja 1900. godine u rimskom kazalištu Teatro Costanza. Opera Tosca je sastavljena od tri čina. Glavni likovi su Floria Tosca, poznata pjevačica sopran, Mario Cavaradossi, slikar tenor, Baron Scarpia, šef rimske policije bariton, Cesare Angelotti, politički zatvorenik bas, Sacristan, bariton, Spoleta, agent rimske policije tenor, Schierone, žandar bas, tamničar, također bas, Patricija, dječji sopran, može biti i mezosopran. Radnja se odvija u Rimu 14. lipnja poslije podne i navečer, kao i rano jutro 15. lipnja 1800. godine. Cesare Angelotti pobjegne iz zatvora gdje je služio kaznu za sudjelovanje u borbi za oslobođenje Italije, gdje su ga zatvorili njegovi neprijatelji. Odlazi u crkvu gdje se njegova sestra sakrila na sigurno, a tu je njegov prijatelj slikar Mario Cavaradossi koji upravo slika svetu umjetničku sliku. Tosca se temelji na priči o pjevačici Flori Toski, Italijanki koja je živjela na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće. Radnja se odvija u razdoblju poslije Francuske revolucije kad je Italija bila pod vlašću Francuza. Napoleon Bonaparte organizirao je veći dio Italije u obliku skupa podložnih država. Floria Tosca bila je prema toj priči proslavljena operna pjevačica koja je bila zaljubljena u slikara Maria Cavaradossija Bonapartiste. Njega je uhitio rimski policijski zapovjednik Baron Scarpia te je ucijenio Tosku. Naime, obećao je poštedjeti ga smrtne kazne ako Tosca pristane na noć s Barunom. U Hrvatskoj je ulogu Toske tumačila slavna sopranistica Milka Trnina, a sam Puccini ocijenio je njenu izvedbu najvećim ocjenama. Ulogu Florije Toske interpretirat će sopranistica Catherine Malfitano, ulogu slikara Maria Cavaradossija, tenor Placido Domingo, ulogu Baruna Scarpie, bariton Ruggero Raimondi, Cesara Angelottija interpretirat će bas Giacomo Prestia, Sacristana bas Giorgio Gatti, Spoletu policijskog agenta tenor Mauro Bufoli, žandara Schieronea bas Silvestro Samaritano, tamničara bas Franco Federici i Patriciju mezzosopranistica Simone Scatarzi. Simfonijskim orkestrom i zborom talijanske radiotelevizije ravnat će maestro Zubin Mehta. Uživajte.

Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji slušali smo prvi čin i početak drugog čina opere Tosca, remek dijela Giacoma Puccinija. Danas su sama bili za tonskim pultom Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihajla Soko. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Tragedija u Grčkoj. Dvojica pilota poginula su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Grčki premijer izrazio je sućut obiteljima. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planulo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera sa šestoricom pilota i osmoricom zrakoplovnih tehničara vratila su se u vojnu bazu Zimunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Žiron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupo oko 50 sati naleta, izbačeno nekih 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Da je spremnost naših protupožarnih snaga i itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije, od 10 do 17 sati. Piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, rashladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. Zbog nepovoljnog stanja zaliha i raspoloživih kapaciteta vode u zadarskom vodoopskrbnom sustavu, neka mjesta u zaleđu ostala su bez vode. Zadarski vodovod već je prije upozorio da se zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu približava minimalno dopuštenim vrijednostima. Građane mole da vodu troše racionalno, odnosno da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama, a poljoprivrednike i komunalna poduzeća pozivaju da smanje zalijevanje nasada, javnih zelenih površina ili primjerice nogometnih igrališta. Mađarski premijer Peter Mađar objavio je video poruku u kojoj je najavio da nuklearna elektrana Pakš zbog niske razine Dunava više neće proizvoditi električnu energiju. To je prvi put u 40 godina da se to događa, a Pakš proizvodi oko polovice ukupne električne energije u Mađarskoj.
4: Ispred nas je 5 kritičnih dana u kojima će temperature dosezati 40 stupnjeva, a električna mreža, naši javni servisi i građani biti pod velikim pritiskom. Pozivam vas da se savjesnije koristite električnom energijom u razdoblju od 17 do 22 sata, te od svake tvrtke, institucije, lokalne vlasti i svih naših građana tražim da znatno smanje njezinu uporabu. Gašenje nuklearke provešće njezina uprava uz poštovanje sigurnosnih protokola, a to će trajati dok se razina Dunava ne podigne i omogući ponovno pokretanje elektrane.
0: A vlada Srbije pozvala je građane na štednju struje tijekom toplinskog vala. Diljem zemlje izmjereno je od 36 do 39 stupnjeva, a proizvodnja u hidroelektrani Đerdap u svibnju, lipnju i srpnju na najnižoj razini otkako je puštena u rad početkom 70. godina prošlog stoljeća. Premijer Đuro Macut za danas je najavio sjednicu stožera za izvanredne situacije. Stanje s hidroelektranama na Drini, za razliku od Dunava, malo je bolje. Dotoci vode jesu ispod prosjeka, ali iznad biološkog minimuma. S obzirom na prvi kološki vikend i proteklog je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima, na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
5: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snašnja na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju, koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
6: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
0: Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu obilježen je svečanom komemoracijom na memorijalnom groblju u Uštici. Riječ je o dijelu ustaškog logora Jasenovca koji je bio najviše stratište Roma u NDH. Evo što su s komemoracije poručili zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi i izaslanike predsjednika vlade ministar Alen Ružić.
7: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan.
8: Podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koje nema alternative, kojima gradite cijelo moderno, civilizirano društvo.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajčić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti. Krapinsko-zagorska policija potvrdila je da su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začretju u subotu poginuli 46-godišnji muškarac i dvije maloljetne osobe. Također su izvijestili kako je očevidom utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija. Tijela stradalih prevezena su na obdukciju u Zagreb kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.
9: Sport.
0: Pripremio Lovro Magdić.
10: U prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je svladao Hajduk 2-1. Mladenovski 53. minuta izjednačio je Pukšta s 3 minute poslije, a Mamić postigao pobjednički pogodak u 62. Livaja u 90. nije iskoristio 11 terac za Hajduk. Treneri Varaždina Nikola Šafarić i Hajduka Gonzalo Garcia.
11: Zabili smo dva pogotka, obranili se kvalitetno, uživam bit trener ovoj slačionici tim dečkima jer stvarno dečki daje sve od sebe.
12: Simpol.
13: Jednostavno slabo prvo poluvrijeme, ali greške u obrani koštale su nas. Puno bolje drugo poluvrijeme, izgledali smo bolje kao momčad.
10: Rijeka je istim rezultatom 2-1 bila bolja od Rudeša. Lasicka s 31. minuta te Aduadžej u 62. za Rijeku smanjuje Vukić u 70. Matijaš Kek, trener Rijeke.
14: Dobili smo, to je bio cilj. Sada se možemo u miru, koliko ćemo to moći normalno pripremiti za Europu.
10: I trener Rudeša Alen Petrnac.
15: Nisam zadovoljan sa prvim poluvremenom. Nadam se da ćemo biti sve bolji, da ćemo izgledati svaku utakmicu kao drugo poluvrijeme.
10: Ranije Dinamo Slaven Belupo 2-0, Gorica Osijek 0-2 i Istra Lokomotiva 2-3. U finalu parova na ATP turniru u Washingtonu Britanci Julian Cash i Lloyd Glasspool bili su bolji od Nikole Mektića i Amerikanca Austina Krajčaka 6-3, 6-4. U finalu odbojkaške Lige nacija u Ningbo Poljska je svladala Sjedinjene Države 3-2, a pobjednik utrke svjetskog prvenstva u reliju u Finskoj je domaći vozač Sami Pajari, slijede Šveđanin Oliver Solberg i vodeći u ukupnom plasmanu Britanac Elfin Evans, svi vozači Toyota.
9: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, ponedje unutrašnjosti i poslije podne pokoji pljusak, vjetar slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru između 22 i 27, dnevna od 33 do 38 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizarević.
9: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Tragedija u Grčkoj. Dvojica pilota poginulo su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planulo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Gironde pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarrosse, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Da je spremnost naših protupožarnih snaga itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije od 10 do 17 sati, piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, raskladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. S obzirom na prvi kolovoški vikend i proteklog je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima te na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
5: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snašena graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka možda čak i većih. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti u Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
6: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajišić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, ponegdje u unutrašnjosti, poslije podne pokoj pljusak, vjetar slab, na moru mjestimice umiren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni, temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irena Dizdarević.
7: Studena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Tragedija u Grčkoj. Dvojica pilota poginulo su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planulo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Gironde pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarrosse, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnje,